0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: sjedištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti? Bit će moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru, gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je nakratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad su nekoliko problema javlja. Jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna jer ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi daljemo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perzijskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio i zašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo oko 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvar. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran dakle preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Omanom. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje dakle Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara i sad možemo dalje. Ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neke vaše kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje je što skoči.
2: I sada nedavno, dakle, kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode jer tamo ima dosta morskih mina. No za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod najlazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli, no tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol. I onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: I čemu ne bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 sam opet spominjao iranski nuklearni program kojeg tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Gospodine Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo, kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanižaj iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus

0: praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli, znači profili, evo, gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da, evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
1: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije.

0: je za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
1: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike. Vremenska
0: prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.

0: vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti? Bit će moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru, gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je nakratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad su nekoliko problema javlja. I jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna, jer ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi daljemo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perzijskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio i zašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo oko 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvare. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran dakle preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Omanom. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje dakle Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuškog tjesnaca, međutim činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara i sad možemo dalje. Ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neke vaše kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje je što skoči.
2: I sada nedavno, dakle, kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode jer tamo ima dosta morskih mina. No, za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove u tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod najlazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli, no tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol. I onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: I čemu ne bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 opet spominjao iranski nuklearni program kojeg tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Gospodine Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo, kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dragi naši, dobro vam jutro. 15. srpnja, na polovini smo mjeseca, u 6 sati i 3 minute. Nadamo se da ste lijepo spavali, da vam nije bilo prevruće, a uz prvu jutarnju kavu s vama su za tonskim pultom Ante Bešlić, glazbu vam bira Mihajla Soko. Ja sam Ines Vlašić, dobro jutro.

6:10, vedro nam je i tako će biti u nastavku dana pretežno sunčano, zapravo slično vrijeme kao što je to bilo jučer. Temperature zraka 24 Celzijeva stupnja, toliko nam je i u moru. Idemo lagano u ovaj dan.

0: Ljetni radio.
1: Radio Dubrovnik.
0: Toplo ljeto.
2: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

6 sati i 24 minute, a od 8:30 pa do 12 sati bez vode će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti u ulici Bana Josipa Jelačića, kućni brojevi 71, 73 i 75, te u ulici Kneza Branimira, kućni broj 43.

Buđen je uz Olivera i Cesaricu može cilega života. Vjerujem da su mnogi od vas suglasni sa mnom. A jeste li sinoć gledali utakmicu Uvali Lapad? Bilo je poprilično živo, gledalo se u svakom kafiću i navijalo. Španjolska je s 2-0 pobjedila Francuze i ide direktno naravno u finale. A s kime će igrati u finalu, znaćemo večeras. Utakmica Engleske i Argentine u 21 sat, naravno u izravnom prijenosu na HTV-u. A onda ćemo ogled znati, odnosno znaćemo tko su svjetski prvaci u nedjelju u 21 sat. No prije toga jutarnja kronika u 7 sati. Svakako budite na valovima Radio Dubrovnika.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u Termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a nakon toga slijedi izbrajanje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslje podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitno u medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I prema evidenciji koju imamo, nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila. I evo, prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio ne bi mogli ništa napraviti jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poraza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Koran Ivanović.
5: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja nakon

0: naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
1: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz Tisnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
0: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
1: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
0: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
1: Naše je stajalište u vezi s hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
2: A evo kako je stanje noćas za naš radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
3: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničemu.
2: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Naveden je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
4: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
2: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković, zajedno s još 20 premijera i predsjednika, sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
5: Jutarnja kronika.
2: Ponovno iz naše zemlje, Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor, zastupnici će glasovati o više zakona, te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više Snježana Kralj.
6: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika. Uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
7: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
8: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
9: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
6: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
10: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
11: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
6: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
12: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici, nego i izvan nje, i o našoj emisiji u Mreže prvog od 7.30. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Arsen Bauk.
2: Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece.
12: Piližota je inače sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. A iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
13: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
12: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine je pristupilo nešto manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
14: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
2: I pred kraj dvije pozivnice.
12: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova. Najavit će Miranda Hrabar.
15: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
16: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge, pogotovo muški dio, stvarno teško.
15: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
17: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
15: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koženek.
18: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
15: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
12: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
19: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je do duše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
20: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
19: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
21: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
19: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se moderni vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
22: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi i da to ako ništa drugo ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
19: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred kulturnog centra Travno. Od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu Bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
2: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
5: Jutarnja kronika.
12: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
2: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
12: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U bodne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
12: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
12: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Irena Dizdarević.
5: Prvi program.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
0: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
1: Španjolci slave zasluženo. Nadigali su Francuze, pobjedili iz 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11 terat, a s bijele točke zabio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
0: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat u Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
3: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže, fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više. Ali svaka utakmica koja će biti na visokom odigrana, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela, možemo očekivati jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: I još samo informacija da je u prvome kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Buste 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
5: Oglasi.
23: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
24: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dubić. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku je uz više oblaka mjestimice i padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 15 stupnjeva. Bednja, Gospić i par kraj Čabra su imali 16. Krapina, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 17. Križevci, Ogulin, Pazin, Slavonski Brod i Sljeme 18 stupnjeva. Bilogora, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin i Kutjevo 19. Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Osijek i Sisak 20 stupnjeva, Ploče 22. Konavoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Pula 23. Dubrovnik, Hvar, Makarska, Rijeka i Šibenik 24. Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Split i Zadar 25. Rab 26 i Senj 27 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a popodne smirivanje i sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu s pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša većinom od 28 do 32.
7: Oglasi.
8: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
7: Glasi. Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Ona isti i Silente, slušali smo 7 sati i 27 minuta. Silente ćemo slušati i u petak i u subotu na Orsuli. Subota je rasprodana za koncert, u petak još uvijek ima karata. A mi ćemo vas još jednom napomenuti kako od 8.30 pa do 12 sati zbog radova vode neće imati. Kućni brojevi 71, 73 i 75 u ulici Bana Josipa Jelačića, kao i kućni broj 43 u ulici Kneza Branimira. Dakle, od 8.30 do 12 sati.

7:39, pretežno je vedro te uglavnom tiho. Ploče su na 23, Čilipi, Lastovo, Prevlaka mjere 25, Dubrovnik je na 26 stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala. Pretežno vedro bit će i u nastavku dana, doduše sredinom dana mjestimice uz povećanu na oblaku. Tiho će biti, neće puhati. Popodne negdje, prikvečer slab do umjeren sjeverozapadnjak. More mirno ili malo valovito, temperature se penju danas do 34 stupnja. Ovo je Radio Dubrovnik, ja sam Ines Vlašić, dobro jutro!

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja 1901. godine svečano je otvorena uskutračna pruga Mostar-Dubrovnik. 15. srpnja 1962. godine započeo je redoviti domaći i međunarodni promet u zračnoj luci Dubrovnik. 15. srpnja 2016. godine stečci na lokaciji crkve Svete Barbare u selu Dubravka u Konavlima upisani su na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Bonaventura, Dobriša i Vladimir. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Dubrovačka spisateljica 16. stoljeća Marija Gundulić udana Gučetić supruga je filozofskog pisca Nikole Vitova Gučetića. Povijesno je zanimljiv i znakovit njen predgovor dijelu svog supruga, rasprava o Aristotelovoj meteorologici, posvećen Cvijeti Zuzorić. Posveta je datirana 15. srpnja 1582. godine. U njoj hvali Cvijetinu ljepotu i duševne osobine te ženski rod uopće, tvrdeći da su žene sposobnije od muškaraca za intelektualne poslove. Knjiga je 1582. upravo zbog Marijinog teksta cenzurirana, pa tiskana 1584. i 1585. godine. Sačuvana je cenzurirana, ali i necenzurirana verzija tog proznog teksta, u kojem Marija Gundulić neuvijeno i posve izravno kritizira dubrovačke zavidnike i dubrovački establishment, zbog čijih je kleveta Cvijeta bila prisiljena napustiti Dubrovnik.
0: Na sjednici održanoj 15. srpnja 1766. godine, Dubrovački senat odlučio je da se majstoru uraru Giuseppeu Mazariju povisi dnevna plaća s 4 dubrovačka dinara, što je 10. dio dubrovačkog dukata, na 5 dinara. Majstor Mazari izradio je sat orluđije na zvoniku kneževa dvora. Spomenimo da se on prvo obvezao napraviti sat u sobi preuzvišenoga kneza, ali je naknadno odlučeno da se, kao što je bio običaj i u drugim javnim dvorovima, napravi sat na zvoniku dvora.
2: Početkom zadnjeg desetljeća 19. stoljeća Dubrovnik je bio povezan s ostalim krajevima bivše Austro-Ugarske isključivo pomorskim i cestovnim putem. Zbog opasnosti da Austro-Ugarska zarati s Crnom Gorom, vojni vrh iz Beča razmatrao je mogućnost dopremanja materijala i vojnih trupa u Austro-Ugarsku vojnu luku u Kotoru, te se 1896. godine počelo razmišljati o gradnji željezničke pruge s odvojkom za Dubrovnik. Dubrovčani su se posebno veselili njezinoj izgradnji, jer bi Luka Gruž dobila poseban značaj u trgovačkom i putničkom smislu. Svečanost otvaranja željezničke pruge održana je 15. srpnja 1901. godine, kada se okupilo 4 do 5 tisuća ljudi koji su ispratili prvi vlak koji je napustio željezničku stanicu na Kantafigu. 75 godina poslije, u noći s 29. na 30. svibnja 1976. godine, Dubrovnik se oprostio sa željeznicom i popularno zvanim Čirom.
1: Brzi razvoj turizma krajem 50. i početkom 60. godina prošlog stoljeća uvjetovao je gradnju suvremenije zračne luke za narasle potrebe sve brojnijih stranih i domaćih putnika. Izgradnja na lokaciji između Čilipa i Močića u Konavlima započeta je 9. svibnja 1960. Dvije godine poslije, 15. svibnja, zračna luka puštena je u promet za čarter letove, a na današnji dan, 15. srpnja iste 1962. godine, započeo je redoviti domaći i međunarodni promet.
0: 15. srpnja 2016. godine stečci na lokaciji crkve Svete Barbare u selu Dubravka u Konavlima upisani su na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Crkva Svete Barbare u Dubravci jedna je od najstarijih crkvica u Konavlima, a u njenoj okolici sačuvano je najveće srednjovjekovno groblje u Konavlima. Utvrđeno je postojanje 104 stečka, 94 cjelovita i 10 ulomaka, a po tipografiji 69 ploča i 35 sanduka. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 15. srpnja 1881. godine, pri povratku u rodni Dubrovnik na brodu iz Aleksandrije, preminuo je bibliofil, kulturni djelatnik i Franjevac Ljudevit Čurčija. U Dubrovniku je obavljao službe tajnika provincije, definitora i samostanskog starješine. Bio je tajnik biskupa Tome Jedlinića i profesor fizike i matematike u gimnaziji. Papa Pio IX. Imenovao ga je biskupom u Lješu u Albaniji. Od 1859. bio je biskup u Skadru, a od 1866. naslovni nadbiskup Irenopolisa sa službom apostolskog vikara za vjernike zapadnog obreda u Egiptu. U Albaniji je podigao više osnovnih škola, osnovao je sjemenište u Skadru, obnovio i izgradio nekoliko crkava i misijskih kuća. Kada je 17. studenog 1869. godine blagoslovio Suezki kanal pri otvaranju, odlikovan je velikim križem cara Franje Josipa I. te naslovom časnika Francuske legije časti. Papa Pio IX. Imenovao ga je komornikom, asistentom papinskog prijestolja i rimskim plemićem. Sastavio je katalog knjiga knjižnice samostana Male braće u Dubrovniku, darovavši joj i sam 86 knjiga. Ostalo je sačuvano njegovo djelo Tridnevje u čast svetom Vlasi, biskupa i mučenika, dubrovačkog parca i osobitoga odvjetnika. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u srijedu 15. srpnja ratne 1992. godine, poslije 8 sati oglašen je prestanak opće opasnosti. Nastavljeni su topnički napadi po položajima Hrvatske vojske iz smjera Trebinja i okupiranih Konavala, a u kasnim večernjim satima iz smjera Trebinja ispaljeno je više projektila prema Osojniku i rijeci Dubrovačkoj. Toga dana, 15. srpnja 1992. godine, na južnom bojištu poginuli su pripadnici 148. brigade Hrvatske vojske. Slavko Lončarić, Miroslav Šoš, Željko Čajvanović i Damir Biruš.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dalo je pozitivno mišljenje o lijeku za liječenje Dišenove mišićne distrofije, o čemu još konačnu odluku mora donijeti Upravno vijeće zavoda. Lijek koji usporava progresiju bolesti u cijelosti će se moći primjenjivati na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u pokretnih bolesnika starijih od 6 godina. Prema riječima predsjednice udruge DMD Hrvatska Tine Vučković, dječaka s Dišenovom distrofijom u Hrvatskoj je 60-ak, a na lijek će imati pravo njih 20-ak.
1: Samo bih htjela da svi ostanu svjesni da vrijeme curi, da je nama stvarno svaki dan važan i zato i apeliram i sada da se djeca stave ispred administracije i da se nadam da sad ova procedura koja ide od odobrenja lijeka pa do njegove primjene ne potraje tjednima, mjesecima i da se nadam da će ovo ići sad pod nekom hitnom postupku ako je to ikako moguće da nijedan naš dječak iz udruge ne završi u kolicima.
0: Iza podneva bit će poznati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bio iz gimnazija, a skoro 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem interesu za polaganje mature učenika strukovnih škola. Na programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara reprizna je izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Predstava na Poljani Ruđera Boškovića počinje u 21.30. Akademski slikar, scenograf i dizajner, autor vizualnog identiteta 77. Dubrovačkih ljetnih igara, Saša Šekoranja, otvara izložbu svojih radova u atriju Palače Sponza u 21 sat. Izložba se može pogledati do 4. kolovoza. Dubrovački muzej u 20 sati u Žitnici Rupe otvorit će gostujuću izložbu Oglavlja iz fundusa Muzeja Moslavine Kutina. Autorica izložbe istoimenog kataloga je kustosica Silvija Kantolić, dok je kustosica dubrovačkog postava Barbara Margaretić. Za sve posjetitelje izložba ostaje otvorena do 7. rujna. U okviru ljetnih priredbi koje organizira turistička zajednica grada Dubrovnika, KUD Marko Marojica nastupit će u 21 sat na Rivi na Lopudu, dok će Klapa Malfi u 20 sati održati koncert u Štikovici. Manifestacija Okusi Pelješca o 20 sati donosi dodatni program Ribarske večeri, a po prvi put održava se na novoj lokaciji.

policiji u Lučici u Orebiću. Vrijeme danas, pretežno vedro, tiho ili slab vjetar, promjenjiva smjera. Poslije podne slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, samo poslije podne ponegdje moguće i umjereno valovito. Minimalne temperature zraka od 24 do 26, a maksimalne dnevne od 32 do 35 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: 8 mjeseci i 8 minuta o stanju u prometu jutros iz Hrvatskog autokluba izvještava Sandra Pučić. Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Imamo li nekih izvanrednih prometnih događaja ili sve teče kako treba?
1: Pa za sada na većini cesta se vozi bez ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi, s obzirom da su još uvijek ovi rani jutarnji sati, uz pojačan se promet vozi na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na prilazima gradovima i turističkim odredištima, gdje su i tijekom dana mogući zastoji. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo dva u smjeru mora, no trenutno se isto tako vozi bez poteškoća i zastoja. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je jutros putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, povremeno i na graničnim prijelazima Karasovići i Brgat, no za sada nisu zabilježena duža čekanja, kojih tijekom dana naravno može biti, osobito na graničnom prijelazu Karasovići. U pomorskom je prometu stanje redovito i tijekom dana se ne očekuju poteškoće. Evo toliko.
0: Eto, svima koji putuju poželit ćemo sretan put, naravno da paze sebe i druge. Bila ovo Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Vozi odmorno, stigni sigurno. Naziv je kampanje koja će se i ove godine provoditi, a više o svemu reći će nam Denis Pavela, viši policijski službenik za prometnu preventivu kojeg pozdravljamo u programu Radio Dubrovnika. Dobro nam došli.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i svim gospođama i gospodarima koji slušaju Radio Dubrovnik.
0: Kao što sam rekla, započela je kampanja s provođenjem prošle godine, ove godine ponovno se ponavlja u ovim ljetnim mjesecima. Kakva nam je statistika? Ima li pomaka na bolje?
1: Kad govorimo o ciljevima navedene kampanje, možemo reći da je ona uistinu pokazala izvrsne rezultate, tako da ona se provodila, kao što ste rekli, prvi put prošle godine tijekom vršnih mjeseci, to je mjesec srpanj, kolovoz i dio rujna. Tijekom kampanje imali smo 50% manje smrtno stradalih stranih državljana na državnoj cesti D8, imali smo 21% samih prometnih nesreća smanjenje i imali smo negdje 70% teže i lakše ozlijeđenih. Ono što je jako dobro da smo i ove godine, kao što ste rekli, nastavili s tom kampanjom zajedno sa partnerima te kampanje, to je počasni konzulat Republike Albanije u Republici Hrvatskoj, imamo počasni konzulat u Rijeci u Zadru i naravno uključilo se i veleposlanstvo na nacionalnoj razini, veleposlanstvo Republike Albanije u Republici Hrvatskoj, Hrvatske autoceste, naša turistička zajednica grada Dubrovnika, sami grad, tako da smo uistinu zadovoljni i nadamo se će rezultati biti ništa manje bolji nego što su bili prošle godine.
0: Dakle, promet tijekom ljetnih mjeseci povećan je, velike su temperature, nekako svi možemo primijetiti da je onda i prisutna u prometu i ta nekakva nervoza. Kada se putuje doma iz europskih zemalja, prisutna je, dakle, i nedovoljna odmorenost, ljudi su pospani. Sve su to neki faktori zapravo koji utječu na to da nažalost moramo izvještavati o povećanom broju prometnih nesreća.
1: Upravo ste, prepoznali ste problem, isto kao što smo i mi. Znači, mi moramo znati da je 2022. otvoren Pelješki most. Vi ste imali prije Pelješkog mosta jednu kontrolu na graničnom prijelazu Bistrina, Klek, svi se sjećamo jako dobro onih nesretnih kolona od 4-5 km. Danas praktički imate situaciju da strani državljani kao uđu na sjever u Republiku, na područje Republike Hrvatske, pa sve do juga, do graničnog prijelaza Karasovići, mogu nesmetano upravljati vozilom preko 15-20 sati i samim time, naravno, zbog te dugotrajne vožnje i umora ugrožavaju i sebe i svoje obitelji, tako da svi se sjećamo ne tako davno jednog tragičnog događaja 2014. kad smo imali jednu izgubljeni 3 života mladih ljudi na području mjesta Slano, državnoj cesti D8, i upravo potaknuti takvim nekim događajima smo i došli do ovakve jedne kampanje. Ono što moram reći, kampanja će se provoditi od 13. srpnja do 1.10. uključuje povećanu vidnost policije na državnoj cesti D8, nadzorne punktove na određenim dionicama državne ceste D8, imat ćemo poruke kampanje na infoportalima već od čvora Bisko u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa porukama protiv umora i porukama pravilnog i odgovornog ponašanja u prometu. Imat ćemo poruke na infodisplejima u području općine Župa Dubrovačka, na odmaralištima, i svaki strani vozač koji dođe na naplatne kućice Karamatići i kroči, što se kaže, na područje ove policijske uprave, dobit će letak o odgovornom i sigurnom ponašanju na našim cestama i sa svim onim savjetima i upozorenjima što znači kad se upravlja vozilom, a nalazite se pod dugotrajnim umorom i koje sve opasnosti vas vrebaju u prometu. I naravno, sve te upute i savjete će dobiti od naših policijskih službenika, bilo da se radi o nadzoru u prometu ili na graničnim prijelazima.
0: Letak je tiskan na 4 jezika, ali tako?
1: Tako je, letak je tiskan na hrvatskom, Velika Britanija, Italija i Njemačka.
0: I koji su ključni savjeti? Mislim, svi mi putujemo, svi mi nekako neka znamo precijeniti naše mogućnosti.
1: Ključni su savjeti da planirate putovanje, da gledate kad su one najmanje frekventniji, kad su najmanje frekventnije dionice ili vršni sati tijekom dana ili dani općenito u tjednu. uz to da ne bi dehidrirali, morate dovoljno tekućine imati u vozilu i ja uvijek kažem morate biti strpljeni, jer imamo često situacije da naši vozači, pogotovo oni malo manje odgovorni, ne mogu se voziti u dugotrajno u kolonama i sama ta jedna sporija vožnja i kolone dovodi do toga da naši vozači ulaze u opasna pretjecanja, opasna obilaženja i onda nam se događaju nažalost i prometne nesreće. Kao što sam rekao, više vozi na našim cestama je i veća mogućnost događanja većeg broja prometnih nesreća.
0: Utoliko su važne ove kampanje, evo doista podatak o smanjenju broja prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama za 50% govori sam za sebe koliko je ovakva jedna kampanja nužna.
1: Apsolutno. Kao što sam rekao, imamo općenito broj prometnih nesreća u smanjenju za 21% u toj kampanji. Govorimo o stradavanju stranih državljana. Imamo, kao što ste rekli, vi 50% manje smrtno stradalih i naravno manje teže i lakše ozlijeđenih. Ali kad govorimo o ljudskim životima, nažalost, i jedan život je puno.
0: Apsolutno. Dodat ćemo sad ovom razgovoru zapravo ove naše ljetne mjesece koje ne možemo zamisliti bez povrećanog broja motocikla, nažalost i većeg broja prometnih nesreća zabilježenih u posljednje vrijeme, kao i električnih romobila na koje vi doista često upozoravate. E sad, koji bi ovako bili savjeti svim našim slušateljima? Uvijek moramo, dakle, imati nekako u glavi da su i oni tu s nama prisutni na cesti, moramo paziti na motocikle.
1: Apsolutno. Nažalost, kad govorimo o prometu, uvijek nekako govorimo kroz brojke i to je nekako nezahvalno govoriti o tome, ali evo ja ću samo istaknuti, unatoč tom jednom prividu povećanog broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju upravo te najranjivije skupine u prometu, to su vozači mopeda, motocikala, kao što ste vi rekli, osobnih prijevoznih sredstava, električnih romobila. Brojke su manje u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine, bilo da se radi o električnim romobilima ili motociklima i mopedima u prometu. Poruke su vrlo jasne. Mi znamo kakva je naša cestovna infrastruktura i naravno u odnosu prije nekih 20-30 godina kad jedno kućanstvo je imalo motocikl ili moped, da ne govorim o osobnom prijevoznom sredstvu, električnom romobilu kojeg tada nije ni bilo, ili su imali jedno ili nijedno tako vozilo, danas imamo situaciju kako bi građani izbjegli ove guže, koriste taj alternativni prijevoz osobnom vozilu, upravo je to moped, motocikl i osobno prijevozno sredstvo. I naravno da se samim time i više događaju prometne nesreće upravo te kategorije vozila. Ono što nas zabrinjava je ta jedna neodgovornost roditelja. Roditelji danas nažalost kupuju električni romobil i to ne električni romobil koji spada u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva, nego električni romobil koji uopće ne smije biti na cesti s obzirom na svoju snagu i brzinu koju razvija, a ne smije biti veća brzina od 25 km na sat. Nažalost, roditelji misle da je taj električni romobil igračka. Nije igračka. Nagrađuju dijete kada je dobro u školi, kada je neka prigoda, kad dijete to zaslužuje i kad ga treba nagraditi, nažalost, ono što su mu kupili nije nagrada, nego sredstvo za tragediju. Imamo situaciju da dijete koje je živo i zdravo, koje je skakuće, igra se u dvorištu, kupimo mu romobil, dijete strada za 15-20 minuta, onda žalimo, gledamo ko je kriv, gdje je kriv. Moramo početi sami od sebe. Moramo govoriti o obiteljskoj odgovornosti. Cesta nije igralište, a sigurno da je električni romobil nije igračka. Još jedan put apeliramo na roditelje. Dijete ispod 14 godina ne smije biti na romobilu. Kad već napuni 14 godina, kupite mu romobil koji nije veće snage od 0,25 kW, odnosno baterije 0,6 kW i koje ne razvija brzinu veću od 25 km na cesti. Educirajte ga, recite mu da dijete mora voziti romobil na nogostupu brzinom pješačkog hoda. Ukoliko nema nogostupa na tom području, recite mu da se mora kretati uz desni rub kolnika. Često vidimo da mladi ljudi prevoze jedno, dvoje, troje na romobilu. Ne može, može biti samo jedno. Mora koristiti zaštitnu kacigu, ne smije koristiti slušalice za glazbu i puno toga. Ali ono što je jako bitno, upoznajte svoje dijete da električni romobil nije igračka i vidimo da imamo sve više tragedija upravo na tom prijevoznom sredstvu.
0: I obavezno nositi kacige.
1: Apsolutno.
0: obavezno. Često puta možemo vidjeti i strane državljane, oni često koriste električne romobile, pogotovo ako se šetate onim potezom od kompasa prema Neptunu, tako da tim šetalištem doista često puta onako možete vidjeti kako se onako probijaju među pješake, oni zvone, oni svijetle, ali doista treba imati u glavi da je to vozilo, da to nije igračka, kao što ste rekli.
1: Apsolutno, i ako mi dopustite, u zadnjih tjedan dana smo imali pojačano postupanje upravo prema toj kategoriji vozila i naši su policijski službenici jučer tijekom radnog vremena, tijekom dnevne službe oduzeli, znači fizički smo počeli oduzimati upravo ta sredstva, sredstva koja ne spadaju u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva upravo zbog svoje snage i snage baterije, i ta vozila se nalaze u našim prostorijama i neće sigurno više biti na cesti.
0: A koji su najčešći prekršaji?
1: Najčešći prekršaj upravo ovo što smo rekli, to je nekretanje nogostupom, upravljanje sa osobnim prijevoznim sredstvom, odnosno električnim romobilom koji ne spada u tu kategoriju s obzirom na svoju snagu, nekorištenje zaštitne kacige, korištenje slušalica. Ono što je dobro, da za sada nemamo toliki broj vozača koji upravljaju pod utjecajem alkohola, ali ono što radimo, ukoliko se zatekne vozač na romobilu pod utjecajem alkohola, on će biti zadržan, pritvoren do otrežnjenja, a kažem, ukoliko zateknemo dijete da upravlja romobilom, romobil će se oduzeti, prekršajna prijava će ići roditeljima koji su dali na upravljanje navedeno sredstvo prije stjecanja na upravljanje, njihovo dijete nije napunilo 14 godina i bit će upoznat centar za socijalnu skrb. Znači, nemojte to kupovati djeci pogotovo mlađoj od 14 godina.
0: Eto, puno korisnih savjeta ovako dobili smo sada u ranim jutarnjim satima. Važno je sve ovo nekako osvijestiti kako bi nam ljeto svima prošlo onako kako treba, biti opušteno, bez ikakve brige, hvale vrijedna akcija, vozi odmorno, stigni sigurno, evo kao što smo imali prilike čuti, provodi se drugu godinu za redom i to sve do 1. listopada. S nama u programu bio je viši policijski službenik za prometnu preventivu, Denis Pavela, puno vam hvala.
1: Hvala vama i dopustim još samo za kraj da zahvalimo našim sugrađanima. Imamo sve više dojava o neodgovornim vozačima koji tijekom ljetne sezone bacaju opuške cigareta iz vozila. Svaka dojava naših sugrađana, pogotovo stranih državljana koji izbacuju takve otpatke na cestu, se razmatra, provjerava i takvi vozači neodgovorni se sankcioniraju, jer svjesni smo ovih požara koji se događaju u ovo vrijeme. I moram ponoviti, sve ove mjere koje smo sada u ovom kratkom, ali informativnom razgovoru izrekli, su preventivno represivne i usmjerene su na one građane koji čine najteže prometne prekršaje, pogotovo na ponavljače. Evo, hvala vam lijepa.
0: Hvala vam još jednom.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ljetni džir.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: BBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Pred nama su peti mični dani koji će se održavati u Dubrovniku od 18. do 22. srpnja. Festival je to posvećen prerano preminuloj hrvatskoj dramaturginji, teatrologinji i kazališnoj kritičarki Miri Muhoberec, a program će obuhvatiti niz stručnih skupova, simpozija i umjetničkih događanja. Više o svemu reći će nam naša gošća Vesna Muhoberec. Dobro nam došli.
1: Hvala vam lijepo, bolje vas našla, dobro jutro vama. I dobro jutro našim slušateljima i slušateljicama. Hvala vam lijepo što ste me pozvali. Evo, najavljujem pete mičine dane. Mičini dani su ove godine simbolično zaokruženi. Broj pet je bio broj koji je bilo rado miču spominjala, voljela i tako dalje. Bavila se simbolikom brojeva. A ove dane mičine, ove godišnje smo posvetili još nekim obljetnicama. 25. je godina od kad je otišla naša mama Fani Muhoberec, intendantica Dubrovačkih ljetnih igara, ravnateljica. I još su neke godišnjice vezane uz to. Recimo 10 godina je od teatralije emisije koju je Mičo uređivala i koja je bila autorica na radiju, emisije o kazalištu. 10 godina je od naše zajedničke predstave koju smo surežirali u gradu Urotnik, koji je nastavno temelju Držićevih urotničkih pisama koje smo preizveli ispred doma Marina Držića. I nekih tužnih godišnjica ćemo se sjetiti isto 25 godina od odlaska Tomislava Durbešića. Toma, on je bio redatelj poznat isto tako u gradu radio. Isto tako 20 godina od odlaska Izeta Hajdarhođića, poznatoga glumca, 5 godina već od odlaska Žarka Potočnjaka, glumca, tako da ćemo i njima posvetiti na neki način ove dane. A isto tako je 200 godina od prvoga tiska Gundulićeva Osmana, pa ćemo se sjetiti Gundulića, i 450 godina od odlaska Vetranovića. Tako da su sva događanja nekako povezana uz godišnjice. Podijelila sam ovo, dakle, i ovogodišnje događanje, dakle, festival MIM Mičine dane u Dubrovniku, rekli ste sami, na 5 dana. Prvi dan je naslovljen raznovrsnost opusa, paleta interesa. Otvorit ćemo, dakle, Mičine dane u Sponzi. Svake godine otvaramo u Sponzi i zahvaljujem i ravnateljici Sponze koja nam uvijek daje svoj veličanstveni prostor. A inače su svi ovi prostori povezani uz Miču, jer je Mičo i u svim prostorima i režirala kazališne predstave, tako i u Sponzi. I onda će prvi dan je simpozij na kojemu će govoriti znanstvenice, stručnjakinje o različitim interesima mičinima, zato sam tako i naslovila. Tako će Tanja Kuštović govoriti o zrcalu suzene čiste od Biblije preko Vetranovića do kazališne kreacije Mire Muhoberec, dakle o tome kako je Mičo stvarala kazališne predstave i kao ravnateljica kazališta Marina Držića je dovela na repertoar Vetranovićeva dva teksta, to su praizvedena teksta tada u kazalištu u tom takozvanom blizanačkom kodu. Na velikoj pozornici bila Suzana Čista, na maloj je bio Orfeo, a Tanja Kuštović će govoriti s obzirom na simboliku same Suzane, njezine druge konotacije koje su povezane u same tekstove. Marica Čilaš Mikulić govorit će o glumcima u tekstu o Mire Muhoberec na krležnim danima, jer je moja Mičo sudjelovala na krležnim danima s referatima, s predavanjima i tako dalje, istraživanjima.

0: bivanjima u glumcima, tako da će se Marica Čilaš Mikulić posvetiti tome. Tina Marušić, dakle i Tanja Kuštović i Marica Čilaš Mikulić i Tina Marušić, Ljubica Josić, Mateja Baković, Andrić, sve su one bile i studentice Mićine koje uvelo nekako u svijet i kazališta i jezika i književnosti, i one su sad na vrlo prestižnim mjestima na kojima sada rade. Tako će Tina Marušić i Mićina studentice i glumica govoriti o noveli od Stanca koju Mić režirala u gradu, da mu kogodni novelu učinimo. Novela od Stanca kroz vrijeme i prostor, proizvod je bila u Rupama, tako smo mi svaki put kad smo kreirali predstavu ili je Mićo režirala ili smo surežirale, pa smo birale neke posebne prostore grada koje smo onda sukreirale, napravili ih teatrabilnima. Tako da je u Rupama je to prvi put da je bila kazališna predstava u tako autohtonom prostoru, i tako da će Tina govoriti o tome. Ljubica Josić govorit će o animalistici u Mićinu opusu, što je isto tako vrlo jedna zanimljiva tema, koje se sve životinje i gdje pojavljuju. Ima ogromna bibliografija nastaje Mićina koja ima ne znam koliko već točaka, tako da jedan put ćemo to objaviti, Tanja Kuštović i ja radimo tu bibliografiju sa svime što je Miću napisala. Mateja Baković Andrić, isto i Mićina studentica i glumica, govoreći između čekanja i sjećanja kazališni portreti, dakle u dualnoj redateljskoj koncepciji sna igre Mire Muhoberac, govorit će o dvije predstave koje Miću spojila u jednu, to je Čehov Tri sestre i Beket, tako da će govoriti o tomu. Sanja Miloroža govorit će Mićini odjeci i Dubrovačke anđeli. Sanja Miloroža je napisala jedan tekst, uglazbljen je tekst i koji pjeva jedna poznata glumica, poznata pjevačica, i koji se pušta, koji je povezan i uz Miću i uz našu mamu i uz Iva Vojnovića, tako da je ne znam koliko već ima lajkova negdje. Ja ću govoriti o Urotniku koji sam spomenula, da li kako smo dramatizirali zapravo taj tekst urotničkih pisama, i pustit ćemo Mićin glas u teatrali. Ima skoro 200 emisija teatrali u kojima Miću govori o kazalištu, kako sam spomenula. Svaki od ovih dana ima i svoju voditeljicu, tako će otvoriti Mićine dane Nila Miličić Vukosević kao moderatorica. Drugi dan će govoriti, bit će moderatorica Mateja Baković Andrić, treći Mirjana Kaznačić, četvrti Tanja Kuštović i peti Sanja Miloloža. Dakle, uvijek se prepleću se, dakle, te naše osobnosti. Dakle, u tom drugom danu napravit ćemo rekonstrukciju i aktualizaciju predstava Suzana Čista i Orfeo u Lazaretima, u Teatru Lero, koji nam uvijek isto ustupi svoje krasne prostore. I govorit ću i ja, ali govorit će i kostimografkinja Suzane Čiste Orfea Doris Kristić, i govorit će Mira Stanić, sad prvakinja kazališta Marina Držića, kako su one vidjeli, na koji način su doživjele rad na predstavama. Redateljica je bila Ivica Bobana, Mića je bila dramaturginja tada. Tako da sam već i prošle godine počela s tim rekonstrukcijama. Kako je kazalište umjetnost trenutka, onda nestaju predstave i onda imamo fotografije, ponekad nađem snimke, recimo kazališne knjižice. Miću je kao ravnateljica isto tako masu stvari napravila u kazalištu, između ostaloga i kazališne novine koje su izlazile svaki mjesec, koje sama je uređivali itd. Tako da sam došla i do toga. Tako da probamo onako temelju svega toga rekonstruirati neko vrijeme. Već je prošlo 25 godina, nevjerojatno, vrijeme je tako relativna kategorija, ali da se na neki način zaustavi. Treći dan je poetsko jutro u kazalištu Marina Držića. Rekla sam, Miću bila ravnateljica kazališta Marina Držića i dramaturginja, i režirala je predstavu u kazalištu i otvorila je atri publici. I spomenuli smo bili da je bila jedna velika izložba, to izrazito su sretljivi prema meni i Paolo Tišović kao ravnatelj. Bila je izložba u atriju kazališta Marina Držića. Miću je taj prostor i prostor Škujice rekreirala kao jedan poetski prostor, prostor događanja, monodrama, poezije itd. Tako da ćemo mi govoriti isto tako u kazalištu Marina Držića, govorit ćemo o pjesme, govorit će prevoditelji, čitat ćemo Mićine poetske tekstove, i onda ćemo ići, dakle, do katedrale, jer je Mićo osmislila, bila jedan projekt koji nismo uspjeli realizirati, ali ću realizirati, dakle, poetsko mapiranje grada govorenjem srednjovjekovne renesansne poezije u danas zatvorenim ili samo povremeno otvorenim crkvama grada Dubrovnika, pa ćemo ispred katedrale govoriti neke srednjovjekovne renesansne tekstove kao uvod u taj projekt. Četvrti dan ćemo ići u Cavtat. Prošle godine su nam otvorili vrata kuće Bukovac. Naša mama Fani Muhoberac je, dakle, jedna od osnivačica kuće Bukovac, i govorit ćemo o Vojnoviću i Bukovcu. Naslovila sam taj dan što smo mi Bukovci Vojnoviću danas i što su oni nama danas. Njihovi životi su isprepleteni, pa je primjerice kad je Bukovac oslikao taj krasan zastor HNK u Zagrebu, otvoreno je kazalište 14. listopada 1895. i neposredno iza toga je izveden Vojnovićevi Kvinuci. Mi smo režirale, recimo surežirale predstavu Miću i ja, gospođa sa suncokretom, a Vojnović isto tako, dakle, napisao je taj tekst kad je bio u Veneciji, a Bukovac je naslikao takvu sliku. Dakle, puno ima naravno isprepletanje, pa ćemo govoriti i tekstove o kazalištu, o moru i tako dalje. I zadnji dan, 22. srpnja, ćemo biti na Lokrumu, to je tradicionalno, idemo na Lokrum, mi smo inače Lokrumarke, cijeli život, cijela naša familija, to će biti tekstovni performans, govorit ćemo u kafiću i onda ćemo ići u književnu šetnju ispod Maslina i spominjati se i Vetranovića i Gundurića, na neki način time zaokružiti, evo, ovogodišnje Mićine dane, najaviti 5. Mićine dane u Zagrebu i evo već 6. nažalost dogodine u Zagrebu. I moram u Dubrovniku, jer u Zagrebu 5. u Dubrovniku sljedeće godine 6. i moram reći da će sve ove dane pratiti na harfi Anton Perkov, vrstan harfist, i Željka Sumun, prevoditeljica i saksofonistica, tako da će svi ovi dani biti imati tu glazbenu jednu krasnu podlogu.
1: Doista bogat program svih ovih 5 dana, kao što smo rekli, počinje u subotu 18. srpnja pa sve do srijede 22. srpnja. Važno je napomenuti da je ulaz za sve programe slobodan. Puno vam hvala što ste gostovali u programu Radio Dubrovnika i najavili sva ova brojna događanja. To mogu samo reći, evo već 5. Mićini dan. Vrijeme doista, kao što ste rekli, leti i relativan je pojam.
0: Hvala vam. Najljepše, znači, vidimo se na otvaranju u subotu u 20 sati u Sponzi. Hvala vam lijepa. Doviđenja.

0: Spice.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: A sada ćemo do Korčule. U program Radio Dubrovnika uključujemo Iva Franušića, predsjednika Županijske vatrogasne zajednice. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Koje su najnovije informacije s terena, s požarišta na Korčuli?
1: Pa evo, još uvijek se saniraju rubni dijelovi požarišta, već je to dosta manje izdimljavanja i svega ostaloga. Sve snage sa kopna se povlače danas tokom dana, do 12 sati će se svi povući. Požarište, kontrolu požarišta i daljnje saniranje rubova preuzimaju vatrogasci sa otoka Korčule i evo nadamo se da će to na temu i ostati. Oko 12 sati će nam doći ponovo Fire Boss za nadletit malo i pogledat je li negdje ima ono što mi ne možemo vidjeti, da nam on vidi iz zraka i pomogne ako treba baciti koju vodenu bombu.
0: Da, doista riječ o nepristupačnom terenu okruženom gustom makinjom i raslinjem. Mogli smo vidjeti i fotografije naših vatrogasaca koji danima gase požar. Umorni su, ali se ne predaju.
1: Pa evo, tako je.
0: Tako je, da.
1: Vršimo smjenu ljudi, švedske snage dovodimo na teren i evo, jako, jako je grub teren i jako velika je ta linija razdvajanja, ona požarna linija.
0: Ima li nekih posebnih upozorenja za naše slušatelje, kao što je to bilo jučer tijekom dana?
1: Pa evo, danas valjam, nadamo se da neće, jučer su nam malo smetali skuteri, kajaci i ostale stvari, tamo gdje kanaderi punili vodu i zračne snage, ali evo, nadamo se da danas neće biti i da naravno oprez, jer ove temperature ponovo rastu, oprez, maksimalno oprez i da svi malo pogledaju ako ikakav dim vide u oči da nam dojave na 193.
0: Puno vam hvala na ovom javljanju. Želimo vam što manje posla. Bio ovo Ivo Franušić, predsjednik Županijske vatrogasne zajednice.
1: Hvala Bogu.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Ljetni džir.

love you. 9 sati i 44 minute i jedna lijepa vijest upravo pristigla iz turističke zajednice grada Dubrovnika, koji organiziraju koncert četiri tenora na teniskim terenima u Uvali Lapad, nedjelja 19. srpnja, 21.30, koncert je naravno besplatan. I toliko od mene za danas, za ovaj dio jutarnjeg programa pred našu emisiju Igrama u pohode, koja starta odmah nakon vijesti u 10 sati. Za tonskim pultom i dalje ostaje Ante Bešlić, glazbu vam i dalje bira Mihajla Soko, a toliko od mene do sljedeće srijede. Ja sam Ines Vlašić, ovo je Radio Dubrovnik.

0: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman uručila je županu Blažu Pezu odluku o financiranju projekta jačanja kapaciteta primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u županiji vrijedno 915 tisuća eura. Projektom se planira nabava suvremene medicinske opreme za županijski dom zdravlja i to ambulante u Metkoviću, Janjini i Veloj Luci te za ispostave Zavoda za hitnu medicinu. Na sanaciji požarišta na Korčuli protekle noći sudjelovalo je 50 vatrogasaca s 11 vozila. Rubni dijelovi požarišta saniraju se i danas, kaže predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić. Također upozorava na ponašanje u plovidbi okolicom ovog područja.
1: Već je tu dosta manje izdimljavanja i svega ostaloga. Sve snage sa kopna se povlače danas tokom dana do 12 sati će se svi povući. Požarište, kontrolu požarišta i daljnje saniranje rubova preuzimaju vatrogasci sa otoka Korčule i evo nadamo se da će to na temu i ostati. Oko 12 sati će nam doći ponovo Firebus ovaj za nadletit malo i pogledat je li negdje ima ono što mi ne možemo vidjeti da nam on vidi iz zraka i pomogne ako treba baciti koju vodenu bombu. Sveške snage dovodimo na teren i evo, jako je grub teren i jako velika je ta požarna linija. Sviče su nam malo smetali skuteri, kajaci i ostale stvari tamo gdje kanaderi punili vodu i zračne snage, ali evo, nadamo se da nas neće biti i da naravno oprez jer ove temperature ponovo rastu, oprez, maksimalno oprez i da svi malo pogledaju ako ikakav dim vide u oči da nam dojave 193.
0: Iza podneva bit će poznati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bio iz gimnazije, skoro 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem interesu za polaganje mature učenika strukovnih škola. Na programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara reprizna je izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Predstava na Poljani Ruđera Boškovića počinje u 21:30. Akademski slikar, scenograf i dizajner, autor vizualnog identiteta 77. Dubrovačkih ljetnih igara Saša Šekoranja otvara izložbu svojih radova u atriju Palače Sponza u 21 sat. Izložba se može pogledati do 4. kolovoza. A Dubrovački muzeji u 20 sati u Žitnici Rupe otvorit će gostujuću izložbu oglavlja iz fundusa muzeja Moslavine Kutina. Autorica istoimenog kataloga je kustosica Silvija Kantolić, dok je kustosica Dubrovačkog postava Barbara Margaretić. Za sve posjetitelje izložba ostaje otvorena do 7. rujna. U okviru ljetnih priredbi koje organizira turistička zajednica grada Dubrovnika, KUD Marko Marojica nastupit će u 21 sat na rivi na Lopudu, dok će Klapa Malfi u 20 sati održati koncert u Štikovici. Manifestacija Okusi Pelješca u 20 sati donosi dodatni program ribarske večeri, a po prvi put održava se na novoj lokaciji u Lučici u Oreviću. I za kraj o vremenu, pretežno vedro, sredinom dana mjestimice uz povećanu naoblaku, ujutro pa ponovno u noći uglavnom tiho, poslije podne u slab do umjeren sjeverozapadnjak, more mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka do 34 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, pripremila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: igrama u pohode.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji iz Palače Dubrovačkih ljetnih igara. Upućuju vam Johnny Lešević i Jelena Obradović-Mojaš. I prethodno u vijestima čuli ste večerašnji program igara, dakle izložba Saše Šekoranje i još jedna izvedba Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija na Boškovićevoj poljani. I upravo negdje u tom okviru i tragu je i današnja emisija. Mi bismo se negdje do podneva trebali družiti s glumicama Anđelom Ramljak, Nives Ivanković i Barbarom Nola, a naš gost trebao bi biti i Saša Šekoranja. Nakon njega očekujemo u našem programu i Marina Lucijanovića, zaslužnog za kvalitetu zvuka i tona i svega onog što zapravo oponira tom urbanom fonu koji sve češće prodire i u scenske i u glazbene izvedbe, a ambientalni teatar upravo zahtijeva tu čistoću tona koji zapravo negdje dopire do publike. Boškovićeva poljana u tom smislu također je jedan od izazova ambientalnih pozornica. Stoga za ovu uvodnu priliku toliko. Sve do dolaska naše prve gošće, jedne od naših gošći, kad se to dogodi, mi ćemo iznova biti s vama.

0: I kao što smo najavili, poštovani slušatelji, naša prva gošća je Anđela Ramljak, ili mogli bismo reći ovoljetna gruba. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, tako mi je drago da sam ovdje s vama.
0: Da. Vidite kako se to nekako jako lako komprimira u toj memorijskoj kartici, jer sad će vas, u ovom ljetu ste gruba. I to je ta percepcija. I to će trajati dok god Mađeljev skup, odnosno Držićev skup u Mađeljevoj režiji bude na igrama.
1: A meni je to simpatično, već sada ljudi zaustavljaju po cesti i govore, di si gruba?
0: Da.
1: Evo me.
0: Da.
1: Odnosno nije di nego dže.
0: Da. Inače, uopće pitanje je grube. Ona nije gruba i ona de facto ne nosi u sebi grubost. Zar ne? Jeste vi susreli to u svojoj grubi?
1: Pa najljepše ipak u kazalištu je da je taj svijet toliko čaroban i da je uvijek zapravo suprotan od onoga što piše. I tu se nalazi zapravo najveća po meni kreacija, ono što piše, pa uvrnut malo na drugačiji način. Ali ovdje čak i piše gruba, a draga. I tu smo je Mađeli i ja pronalazili ovu grubu koja danas postoji na jezuitima, gdje ima ona tragove grubosti i ima, rekli bismo, jednu crtu koja se može čitati kao da je neodgojena, ali nije. Ona je samo jedno stvorenje koje je odraslo u nekakvim surovim uvjetima, barem ono iz moje mašte, jer Držić o tome nije pisao, o porijeklu likova. Ja mislim da je to ona odrasla zapravo bez oca, bez majke, ko zna gdje, da li negdje u Konavlima, da li su je tretirali uz batine dok nije došla do svoga gospodara Điva, koji se prema njoj jako lijepo odnosi. Ali ipak taj, tu surovo života ta djevojka nosi u sebi i to se vidi u nekim njezinim pokretima, u manirama, a onda s druge strane iz nje izbija kao iz kamena ona kapara jedna nježnost. Nježnost, romantika, ali čak i filozofski duh. Ona sjedne u tako nekim zagonetkama, govori neke stvari, pa koje razumije, razumije, ali ona ovdje zapravo govori o ljubavi, o romantičnoj viziji te ljubavi, a opet čini se da govori isključivo egzistencijalno. Čime ćeš me hraniti, hoćeš li imati ti novaca za mene, hoću li ja biti gladna i hoćeš li mi držati leđa, što je najbitnije. I na kraju gruba, evo da ne bi pokvarila kraj, ipak zaokružuje cijelu cjelinu po pitanju novaca, moći i zapravo ljubavi.
0: Da.
1: Za što ona zapravo pođe?
0: Da. Dakle, za amor.
1: Za amor.
0: Meni je fascinantno zapravo uvijek to iščitavanje Držića, ali sad kad ste rekli da ona nosi taj svoj emotivni svijet u sebi, Držić ga donosi kroz njene monologe, makar su meni najljepši ženski monolozi u njegovome Grižuli, ali i ovdje otkriva se taj jedan skroviti ženski svijet iz muške ruke pisan, ali ženski, kako, insajderski osjetilan svijet. To je meni uvijek zapravo i mnogima ta fascinacija tog transponiranja Držićeve svevremenosti.
1: Je, pogotovo kada gledamo kada je to napisano, poznajemo odnos muškaraca i žena u to vrijeme. Ja mislim da je ovo zapravo poprilično emancipiran stav spram žena. Sada kako to Mađeli je iščitao u cijeloj predstavi i kako su to žene ovdje odigrale, to se dodatno vidi. Ali je predložak i dalje Držićev, koji je utkao te žene koje se čine sluškinje ili čine da brata savjetuju iz jedne druge perspektive, ali to su žene zapravo koje, usuđujem se reći, kolovode. Vidi se da drže četiri zida kuće, pa čak i variva u cijeloj toj konstelaciji toga zlostara i te kuće i grubosti i luđaštva. Ona je ta koja tu kuću nekako tjera naprijed, koliko god može.
0: Čućemo i od Varive na koji način je ona svoj svijet negdje iznijela. U tome, vaša suradnja s Mađelijem, dakle, ne počinje s ovom predstavom, naravno, i ranije je bilo iskustava, ali prije no, pošto postavim to pitanje, samo mali pasaž kroz dubrovačke predstave i tu uronjenost u dubrovačko kazališno teatarsko ljetno biće.
1: Meni je najdivnije to što prvu profesionalnu predstavu sam u životu napravila upravo u Dubrovniku na Dubrovačkim ljetnim igrama. Bila sam studentica između prve i druge godine akademije. Nisam još puno toliko toga znala kako stvar funkcionira. I bila je to predstava Kralje Edip u Milorovoj režiji. I to prvo iskustvo zapravo je prvo i ostaje tako upečatljivo i intenzivno. Ja sam sretna da je baš ta prva predstava bila tu u Dubrovniku. Poslije su se nanizale ostale predstave, Dundo Maroje, Kafetarija, Hamlet, 12. noć i sada evo Skup. Sjajni naslovi zapravo.
0: Koliko je to formativno u umjetničkom biću? Dakle, imamo teatarsko biće, prostor kamena, grada, ambientalnosti, ali koliko je to važno u umjetničkom biću?
1: Dubrovnik je takav grad, samo što stupiš nogom na taj stadion i uđeš u njega, on je već toliko inspirativan i očaravajući. Ta monumentalnost tog grada koji je kroz toliku povijest pretrpio sve i svašta, mene osobno ojačava. On ima i drugu tu paradoksalnost tih zidova koji te toliko stisnu i tih malih ulica gdje jednostavno osjetiš da je sve tako, da moram udahnuti, da moram otvoriti prsni koš i on opet nudi mjesta koja to dopuštaju, da se otvoriš prema pučini, da pođeš na Lokrum, da odeš na Buže, da samo malo ugledaš horizont, da se i sam proširiš. I sve to naravno da utječe na stvaranje uloge. Ovisi kakva je uloga, ali ipak ta zvučna kulisa grada, te čiope, te boje, taj zlatni stradun u neka doba, ti mirisi, to sve ulazi u to što donosimo na scenu. Ne znam, i meni taj grad nekako puno donosi, puno znači i imam osjećaj da mi vraća natrag, još i više možda.
0: Da, uvijek je pitanje donosi u realnom vremenu ili s odgodom i u realnom vremenu. Ja mislim da je tako neke snažne, magnetične zapravo iskustvene dionice je, da, zaista u realnom vremenu kad se to zbiva, ali ima i ta svojevrsna eholalija kao onda nosi ovaj...
1: Pa u Dubrovniku kao da se vrijeme kao neki koncept rastopi, drugačije ovdje vrijeme prolazi i drugačije biva, a ja kroz njega se drugačije nekako probijam. Malo kao da ne postoji i nakon Dubrovnika obično ostane taj neki eho svega skupa i neka praznina koju teško mogu objasniti. Tako je barem to bilo do sada u svakoj izvedbi koju sam tu imala.
0: Da, jer uvijek se postavlja pitanje tog teatarskog vremena, kazališnog vremena. Ali mi smo u gradu, jako je pogotovo kad je Držić u pitanju, nekako imamo sasvim drugčiju optiku, pa i neki rezon koji si utvaramo da imamo pravo na neki svoj posebni rezon iz nekog tako posvinog osjećaja ili osjećaja posvajanja, kako god. Ali to vrijeme nam je stvarno bezvremeno. Mislim, i ima neke dodatne uživljenosti u sve.
1: Je, ali baš to kad ste rekli posvajanja, meni je potpuno jasno što je Držić ovdje i koliko znači i kako su velika očekivanja bila spram ovoga naslova. S druge strane, nakon Hamleta na Lovrijencu, kada prođemo Nuda, ja ne mogu da se ne korigiram kad kažem moj Lovrijenac. Ništa nije moje, ništa nije naš, ovaj grad je naš koliko i nije naš, jer on je svačiji i toliko predivno od njega da nas toliko velikodušno prima. A ova očekivanja sam stvarno morala napraviti ritual i spaliti da mogu tu grubu što slobodnije napraviti, da je ne uspoređujem ni sa kim i ni sa čim, da ona bude svoja. Odnosno moja, a opet evo, ništa nije moje.
0: Da.
1: To je sve tu za, što se kaže, gradsku čeljad i za grad. Ne smijemo to nikada zaboraviti za koga je ovo sve.
0: Da, baš sam sad kad ste rekli gradsku čeljad, odličan man je dubrovački. A zaista, mislim, u jednom Dubrovniku koji je tašt na svoj akcent, kao što mi...
1: Hvala, veliki smo trud uložili u govor da to zvuči što autentičnije. I nakon prve generalne, prvo što sam pitala ljude, kakav je govor? I onda su digli palac, ja sam rekla super, to je kao ona gesta od Cezara, hoće li palac ići gore ili dole. Svjesna sam koliko Dubrovčani to njeguju, tako da je neka bitna stvar. Drago mi je da smo uspjeli.
0: Je, apsolutno da. I uopće mislim sad to pitanje, nemamo vremena za to, ali to pitanje dubrovačkog govora. Da, Držićevi, isto dubrovački govor, Vojnovićevi dubrovački također. Mislim, pitanje koji, za koji, ali stvarno su vam tonaliteti dobri. A kad smo kod intonanosti i tonaliteta, razgovor ne mogu zaključiti i čestitati vam na grubi apsolutno, ali moram spomenuti trubu. Dakle, to je tako neuobičajeno i rijetko iskustvo da se žene okušaju u sviranju tog instrumenta koji je zahtjevan. Sviranje trube je fizički rad.
1: I prvi puta sam uzela taj instrument u ruke upravo u Mađeljevoj predstavi Noćni život u ZKM-u. Tada je Ljubčo Konstantino bio on je stvarao glazbu za tu predstavu fenomenalnu. I prvo mi je, svi smo trebali nešto svirati ili pjevati ili neke zvečke ili nešto. Ja sam se prijavila za trubu, pitao je li znaš svirati, ja kažem ne. Pa kako misliš trubu, to je užasno težak instrument. Kaže pa ja ću probati. I onda mi je dao za zadatak da vježbam samo jedan ton, C. Staccato, legato, da držim ton i da dobijem njegovu čistinu. Ja sam pošla na YouTube i pogledala neke videe kako se uopće to svira. Uglavnom, ja sam vrlo brzo dobila taj C, čist. I onda je bio on u šoku kako to, dao mi je još zadataka. Uglavnom, od onog jednog tona kojeg sam trebala svirati u predstavi, došlo je do toga da ja sviram kroz sve te glazbene numere, da bi na kraju rekao, predstavu završavamo sa tvojom improvizacijom na trubi. A kako misliš improvizacija? Pa ja jedva ovo. Vjeruj mi, jedino što trebaš je izraziti ovdje iz ovoga srca, sve izbaciti van. To je muzika terapeuta. I tako je i bilo. Dolazili su glazbenici na predstavu i nisu mogli vjerovati da ja sam samouka i da sam prvi puta uzela trubu u ruke.
0: Mislim da je ovo iskustvo vrijedilo čuti. I sad za kraj čestitke, još jednom čestitke na grubi.
1: Hvala vam puno, ja svoju grubu obožavam i obožavam je dijeliti svaku večer sa publikom i jedva to očekam.
0: Na obostrano zadovoljstvo. Hvala vam lijepa, bila je to Anđela Ramljak, a nakon glazbenog broja nastavljamo razgovor s Barbarom Nola.

0: Iznova smo s vama, poštovani slušatelji, i kao što smo rekli, sada je naša gošća glumica Barbara Nola, ovoljetna Dobre. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa, hvala na pozivu.
0: Čestitke naravno na Dobri koji ste donijeli na svoj način, ali kao što sam i malo čas rekla u razgovoru s Anđelom, Ramljak o njenoj grubi, to je ta zaigranost Držićeva. Eli Dobre, Dobra.
1: A gledajte, naravno da je, ali ovaj, ima nešto, kako bi rekla, znači, Držić kao i Čehov, po mojem mišljenju, na primjer, ima ono, i to je možda jedna od najčarobnijih stvari s njim, osim, dobro, možda pričat ćemo još, svega da ima ono u sebi da voli ljude, voli likove. Dakle, on će pokazati i tvoju donekle problematičnu stranu ili ono što društvo, recimo, nameće, i tvoju ranjivu, dirljivu i nježnu stranu. Ja to tako vidim. Dakle, Dobre, na primjer, kao, sviđa mi se, ima tu 100 slojeva. Dakle, što je tada bilo? Društvo je najnormalnije smatralo, što danas više nije kod nas problem, ali u jednom dijelu svijeta i tekakav, da je normalno i svakako mlade djevojke i siromašnije, ovakve i onakve, mlade djevojčice gotovo, zapravo da, ženiti, jel, na neki način prodavati u brakove i sa starim ljudima, ili u tom smislu mislim da je Držić, da je tu jedno pitanje užasno, kako bi rekla, emancipirano pitanje, to u to vrijeme, mislim da je to čak bilo kao preko te šale oko svega toga, da je zapravo Držić bio strašno radikalan. Dobro, uopće ne postavlja to pitanje, ona je ono aristokracija i to su stvari koje se tako rade. I tu možeš reći, ajmo reći donekle da je negativka, ali je užasno, meni se sviđa strašno kod nje taj kako bi rekla, jedan nekakav, ja vidim ispod tog nekog, kako je napisano na prvi pogled, da je ona neka jako, jako ovako tradicionalna žena, da zapravo neki buja život od ispod i želja za zabavom, životom, nečim lijepim i zabavnim, čak malo i preprpošno, i tako smo i pokušali taj neki drugi način, drugi sloj naći, a i još mi se strašno sviđa nešto što sam baš rekla, ja imam 6 teta i sve su, jel, nisu odavde, ali su iz Dalmacije, znači Mediteranke, i kao htjela sam neku tu posvetu kako tih naših mediteranskih prepovezanosti obiteljskih, kako su zaljubljene u svog brata, znaš, kao tako da i Dobra, ta pretjerana ono, u svog sina i svog brata je strašno zaljubljena, i sve mi se to, i to mi se sviđa, to je nekako dio nečega našeg mentaliteta i tog što možeš reći, ajme, svima smo previše u životu, a s druge strane kad pogledaš, meni sad čer živi u Berlinu, pa gledam ono, i u Švedskoj je bila neko vrijeme, pa gledaš te njihove jako individualne, jel, što ti se čini, jao, kako je to jako zgodno, a zapravo je hladno i na jedan način distancirano, što bi se reklo, i u dobru i u zlu, pa onda mi se nešto od tog našeg, pa ne znam, to je valjda neki plemenskog, zajedničkog tog mentaliteta, gdje svak svakom što, u životu i u glavi jako smo upleteni, i to može to nekog možda i smeta, to je možda ponekad pretjerano, pa se možemo malo s tim poigravati kao u ovoj predstavi gdje ja ljubakam svoga brata i manipuliram da se oženi, ali meni se zapravo to i sviđa, da. Jer kad te recimo dočekaju malo teže situacije u životu, onda vidiš koliko je lijepo da imaš oko sebe te svoje prijatelje i tu svoju rodbinu i to svoje, da ti svi hoće biti u životu.
0: To sad kad ste spominjali Dobru i Zlatikuma, jeli, da, mislim, Držić je kritički propitivao svoju stvarnost, on je copy-pastao gotovo situacije, istina je, i to, mislim, se vrlo lako može oprimjeriti u matičnim knjigama koje se čuvaju uoči u arhivskoj građi Republike. Dakle, vjenčanje su bila dogovorena, prakticirao se takozvani mediteranski brak, gdje su muževi bili znatno stariji od svojih žene, se pretpostavljalo da oni trebaju osigurati imovinu i uopće perspektivu, materijalnu bazu za mladu ženu koja će biti reducirana na majčinstvo, dakle uopće osiguravanje nasljednika i te tradirane linije. A mislim, Vlastela nisu vodila konta o amoru, dakle ljubav nije bila inkorporirana u njihov misao o braku, ali sluge jesu, sluge su imale slobodu srca. Vlastelski krug ne, i Držić je to jako dobro znao.
1: Da, i to je i opisivao, i vidiš onda kako hrabro Gruba i to sve ono, mislim, kroz njihova usta i progovara, i on naravno, jel da, kao i svoj stav I pokazuje koliko je taj stav zdravi i normalni, da se ljudi zaljubljuju i da nekako idu za tim, da idu za srcem, jer ovo je zbilja ono, mislim, aha. A onda kao jako je tu i recimo kroz Zlatikumov, ti možeš reći Zlatikum je jedan, što bi se reklo, jel, malo i njanjasti brat kojeg će tako sestra u tim matrijahalnim patrijahatima, zapravo bih ja rekla, na jedan način gurniti u svom smjeru, ali i on se pomami, onda nije ba, ne sad za, ne znam, nekim, nego baš za nekom, kao ima cijelu teoriju kako je jako dobro da jel, ne znam koliko ljudi, mislim, znaju ljudi tekst, ali ono koliko sad čovjek dok ne radi, duboko ulazi, ima cijeli jedan monolog, on gdje objašnjava zašto je baš dobro da se uzimaju te male djevojke iz malo manje bogatih obitelji, kao pa ćemo mi sad njih poštapljavati pa će onda oni bolje živjeti, a zapravo, a jer kao i neće onda tražiti ništa od tebe u životu, jel, doslovce to kaže, onda neće ni kao toliko trošiti novce, ali s druge strane ja mislim u tome ti vidiš i ono staračku pohotu i to kako su si dijel tada u to doba muškarci organizirali da svijet izgleda.
0: Da. A sad, dakle, mi smo tu to gledamo kao predstave, jeli? A praksa je bila da je Držić jednostavno imao prizorenja svojih djela na pirnim komedijama. To jes, mislim, početak teatra su pirne komedije. Prema tome, i onda je bilo tog eha u komentaru, tumačenju i razumijevanju. Hoću reći, i onda, od samog početka, je to bilo impostirano na način da je to bio komentar društva i vremena. I zapanjuje da je to komentar i danas.
1: To je zaista, po svim, mislim, glavna tema opće, ne, ova škrtost i ta fokusiranost na novce i koliko te to zarobi zapravo, jer je i skup na neki način, ono, mislim, kako bi, žrtva, isto je žrtva, jer je totalno, on je totalno psihotičan od tog straha da će izgubiti to blago, znači on ne može ništa živjeti, on ne vidi svoju vlastitu kćer, on ne vidi svijet oko sebe, koliko je fokusiran i to je dovedeno naravno do krajnjosti kod Držića, ali u tome ima nešto, čovjek tek kad ima, onda počne nad time stravično strepiti da će izgubiti i to je izvanredno. I upravo to što sam već rekla, ono, lijepo je kod Držića, on se kroz pokazivanje ljudskih slabosti i, ajmo reći, neko ismijavanje i stavlja kritiku, ali zapravo ti daje i tu neku ljudskost, ono, to nešto da kaže, a jadni smo i smiješni u tim svojim slabostima, požudama, željama, pokušajima koji propadaju, kao ima ljubav prema čovjeku, hoću reći, i to mi se užasno sviđa, postoje neki, pa empatiju za ljudski rod, koliko smo smiješni, mali i kao dirljivi na jedan način, jel, ono, u tim svojim, i krhki, da, i imaš osjećaj da on stvarno voli sve te svoje likove. Naravno da su ovi sluge najveće pametnice i najsnalažljiviji i negdje ih ono najviše voli.
0: Ali on njima zaista, oni su problem sa istinskog života, mislim, da. Oni zaista žive punim intenzitetom.
1: Pa čak bih rekla da ih on malo i čak namjerno i idealizira u odnosu na ove druge, ali po mojem mišljenju, kako ja to vidim, voli sve svoje likove i to je To je ono divno, jer ima autora koji znaju biti i duhoviti, mislim, on kroz humor to kritizira, koji znaju biti i duhoviti, ali onda kako vidiš da zapravo toliko ne vole te svoje likove. Ja imam osjećaj kad Držića da on voli i mislim da zato je i nama kad gledamo, onda možeš vidjeti i sebe i možeš vidjeti sve i da je zato i aktualno i duhovito.
0: Kad već govorimo o Držiću, i dalje nastavljamo, ali regresija je sada, 1989. Isto je Držić, a isto je redateljski potpis Paola Mađelija, drugi je prostor Pustijerna i Dundumaro je. Vi ste bili Petrunjela.
1: Da, to je mislim, kako bi rekla, meni to je jedna baš ono od najvećih, što bi se reklo, prekretnica u životu, jel, to ljeto. Znači, ja sam tek završila drugu godinu akademije. Mislim, bavila sam se glumom od djetinjstva, ZKM, ovo, ona, nevažno, ali ovo je prva profesionalna. I odma, znači, kao čak su mi profesori na akademiji, koji su malo bili, ajmo reći, strože, govorili da ne idem, da nisam još spremna, da je Paolo Mađeli radi, tako svašta. I ja sam kao mislila, čekaj, mislim, Paola Mađeli je donio u kazalište hrvatsko kao jedan ogromni preokret. 3 godine prije sam gledala Lude dane, to je prva predstava u Zagrebu, meni se otvorio novi svemir. Znači, ja sam mislila, ono, to je to što ja želim, i tako je ostalo do dan danas. Znači, ta ljubav i zaljubljenost u Paolovo i Željkino kazalište i njegov to način na koji vidi svijet i dušu je za mene ostala zauvijek. To je kao, to je, najviše me to i formiralo. I to ljeto je bilo vatreno krštenje, jer kao susretneš se sa jednim nivom koji ti moraš i nekako pokušavati uhvatiti, naučiš više nego za 5 godina, ne znam, ozbiljnog studiranja. To da sam imala glavnog partnera Pređu, to je valjda najljepše što mi se može dogoditi, i takvog režisera, jel, i Željku kao dramaturga, mislim, kako bi rekla, to je bilo fantastično iskustvo. Užasno sam ponosna na tu predstavu, mislim, i dan danas da je ta predstava bila odlična, i isto jedno čitanje Držića gdje ga je Paolo baš onako rastvorio kao sve te slojeve, a još da je bilo i lijepo i ljubavno i šarmantno. Dijelu publike se strašno sviđalo, dio publike imao osjeć, naš, htio vidjeti nešto što je već prije gledao, pa im je valjda bilo malo i preradikalno, ali ono što se dogodilo je da je ta predstava na neki način nagovijestila sve strašne događaje koji su vrlo brzo došli. A je li je ono Paolo takav senzibilac i da je nekako to sve nije možda znao na racionalnom vjerojatno nivou, ali osjećao da se nešto strašno valja iza brda, što bi se reklo. A meni je to, kažem, ljeto nekog preokreta, ono, profesionalnog i životnog u to vrijeme, i privatno mi se još nešto veliko bilo tada dogodilo to ljeto, jel? Tako da zapravo mogu reći da mi je to ljeto u Dubrovniku, i zato Dubrovnik jako nosim u srcu, moj život kao otvorilo smjer života mog.
0: Pa to sam zapravo htjela pitati, jer to je nešto što je, čini mi se, imanentno mislećim i emocionalnim, a svi smo ili bismo trebali biti misleći i emocionalni. Dakle, gdje prestaje ono teatarsko vrijeme, a počinje privatno vrijeme? I koliko zapravo toga nosimo u sebi? Mi u gradu smo skloni mjeriti vlastito vrijeme po predstavama, jer su na tome đaši, jer cijelo ljeto iščekuješ taj naslov, onda, mislim, pamtiš, gradiš neki vlastiti vremeplov, ali vi ste potpuni insajderi, dakle, vi ste iznutra, vi ste nam dio tog što je nama u tom nekom obilježju međaša vremena. Dakle, gdje prestaje privatno, a počinje teatrsko i obratno? U kojoj mjeri ta sjećanja su teatarska profesionalna, u kojoj mjeri su privatna, emocionalna?
1: Ja, to je potpuno ispremiješano, kao i cijeli naš život i ne znam, ja znam da smo, mislim, znaš, to ide kao do malo i nenormalnih trenutaka, jer ono, Lukas i ja smo uvijek gledali, pa da, to je bilo, to je, pa sjećaš se kad je to i uvijek se samo sve mjeri po tome, kad si ti snimao film, kad smo radili Nebo satelite, no, kad si ti radila, recimo, Dundama, kako bi rekla, znači, ono, uvijek kad bi pričali o nečemu, šta se događalo je bilo uvezano, jer, zato što, da, ne znam, jer te ide svaki projekt tebe kao osobu mijenja, jer je to toliko intenzivno da je intenzivno isto kao i život. Nekako se, da, meni je uvijek čudno kad me neko pita čime se vi još bavite, kao koji hobi, kakav hobi. Jer mislim kao, uopće da mogu voditi uz ovaj intenzitet kad radim, koliko je to jako veliko i intenzivno, da mogu još da mogu živjeti život, to mi se čini, Isuse Bože, ja stvarno mogu jako puno, kakav još hobi.
0: Ne, meni je uvijek fascinantno zapravo ta nevidljiva granica i možda zapravo uopće nepostojanje granice tog fizičkog i metafizičkog, jer ok, mi komuniciramo na fizičkoj razini jer se vidimo, prepoznajemo i mislim, razgovaramo, ali u suštini ja sam sklona barem na to reći da je zapravo metafizika. To je ono što je negdje unutarnji generator, pa i negdje ono što ostaje u stvari.
1: Pa da, taj
0: ono je prolazno, metafizička strana ostaje.
1: Pa ostaje, da, i taj svijet je puno širi, puno veći, puno dublji, i onda on, mislim, da, on onda, to je svijet koji se zapravo gradi kao u tebi i širi i tako onda i sa, pa mislim, kao i sa svim sjećanjima, kao sa ljudima koji ti odu, pa s njima komunici, ne znam, meni se taj svijet, da, možda zato što starim čini, jel, taj neki nutarnji svijet i taj svijet duša naših koje se povezuju, koje se miješaju, koje ono su ta suština, to mi se čini kao zapravo puno veće i bitnije.
0: Ali vidite kako vam se nekako zapravo, da, u nekoj korespondenciji zapravo Petrunjela, da. 89. iz Držićevog Libra, i Dobre, 2026. opet Držićevo Libro. Dvije žene, sasvim drugčije, ali iz istog mentaliteta.
1: Da.
2: Ova odrasla među vremenu.
1: Ova odrasla među vremenu, to je istina. To je istina.
0: Da.
1: A da, da, to, da, ne znam, ono, kao, mislim, kad su me Paolo i Željka pozvali, ja kao, jako sam umorna bila, ove godine sam puno radila, ono, i u kazalištu snimala, a sam pomislila, ja ovo ne bih propustila, znaš, kao, ni doći ovdje, i uopće ova, mislim, čarolija grada je stvarno veličanstvena, upadneš ko u neki, ne znam, u neki metaprostor stvarno, i ali kao ne bih to propustila, upravo to, da se spojimo, znaš, ono, kao s tim, s nama, iz toga vremena, i s tom ljepotom, i svime, makar nije meni tada bilo lako, moram priznati, bila je to baš ono ogromna škola, da naučiš sve prekrasno, ali i sve zahtjevno u radu na jednoj predstavi.
0: Barbara, draga, ja ću reći hvala vam lijepa, do iduće prigode, da, mislim, bit će ih svakako, jer mislim, sad bismo mogli širiti razgovor i na uopće vaš kazališni, pa i filmski repertoar, ali čekaju nas drugi gosti. Zahvalnost je moja, evo, radost, do novog susreta.
1: Hvala vam puno i hvala na pozivu. Evo, i pozdrav svim slušateljima vašim.
0: Hvala lijepa, bila je to Barbara Nola.

0: Petre!
1: Adio Momo, namaskarati!
2: I to je bila jedna lijepa glazbena reminiscencija na jednu sad zaista davnu predstavu. Također je o Držiću bilo riječ, Dundo Maroje. Mislim da je ovo zapravo skladba koju su izveli Rikard Simonelli i Lela Margitić davnih godina, ali lijepo je vreme ploviti i lijepo se sjećati. A negdje na tragu Držića, ali ovoljetnog Držića, da kako naša gošća kroz koju minutu bit će ovoljetna variva Nives Ivanković, ali ne možemo u tom našem, kako bih rekla, triju ženskom, a ne možemo ignorirati glavni lik, ne možemo ignorirati skupa. Frano Mašković nije s nama u palači ljetnih igara, ali smo ga zato snimali proteklih dana. Stoga nije na odmet u toj ženskoj priči i ženskom razgovoru o likovima Držićeva skupa sada čuti i na koji način je skupa nosio u sebi i ovoljetni Frano Mašković.
3: Svi krećemo iz polazišta da je skup komedija. I svima nam je to smiješno jer to jest kazalište da ti kad potenciraš neke ljudske osobine, neko ih prepozna u sebi u publici i smije se, a to je zapravo duboko. To je tragedija jednog čovjeka kojemu je zlato, tezoro, toliko zamračilo um da je pošao, što mi u gradu rečemo, na kvasinu.
2: Da.
3: I
2: jer mu je munčela.
3: Jer ta munčela je njegova ljubav, ni čer, ni grad i to. Držić koji je bio, niko nije prorok u svom gradu, koji je pokušavao tim svojim komedijama, tom svom gradu nešto dokazati, nešto reći, pa je na kraju i pobjegao iz tog grada. Pa na kraju on u ovom gradu nije ni pokopan, svi znamo razloge. Nekako se sve posložilo i ta Poljana Ruđera Boškovića, navodno je prvi put i odigrana ta komedija na piru Sabe Gajčina, na tom istom mjestu, samo s druge strane mi uzimamo pročelje crkve kao jedan dio scenografije, taj monumentalan dio scenografije, a komedija koju su Njarnjasi igrali prvi put kad se izveo skup se igrala na drugu bandu. Ja sam ko dijete išao u prvi razred biskupske klasične gimnazije Ruđer Bošković, da ne kažem uspomena Skalina od Jezuita, gdje smo sjedali, igrali se, tu su padale neke prve ljubavi, toliko je emocija meni utkano i u taj prostor i u taj tekst, da ne kažem da je moja prva uloga bila, ja sam išao u drugi srednje i bila je divna dramska grupa Napredak, moja prva predstava u dramskoj grupi je bila baš Držićev skup, tako da ja nisam praznovjeran, ali neke silnice su se poklopile da to tako bude i još Paolo Mađeli i Željka Udovičić kao dramaturg, mi surađujemo dugi niz godina, tako emotivno,
2: da.
3: Baš emotivno.
2: Dakle, sad kad smo otkrili da postoje i osobna poniranja i u taj svijet i u taj metaprostor, koliko je uopće tog nekog laviranja između svog prostora i onog drugog, dakle vlastitosti i drugosti, jer to konstantno jest u istodobnoj prisutnosti, zar ne?
3: Apsolutno se slažem. Nekad je zastrašujuće, ali u isti trenutak i divno, jer mislim, taj kamen pamti.
2: Da.
3: Ta Poljana pamti, upija energije, to je nešto kad ti izgovoriš rečenicu Njarnjasi, kako znate, večeras festižaju, meni ne može ne proći kroz glavu kako su izgledali ti ljudi tog vremena, ti osobenjaci, glumci, ti Njarnjasi koji su se skupili negdje po betulama u gradu, na ulicama isprobavali i došli gore na pir, zapravo se najest, jer to je bila plata za predstavu večera.
2: Da.
3: Sve
2: u kauzalitetu.
3: U kauzalitetu.
2: Da.
3: I isprepleteno.
2: Jer činjenica je da, kao što ste rekli, da mi plošno, odnosno većina plošno smatra riječi o komediografu imenom i prezimenom Marin Držić. Ali zapravo riječ je o osobi koja je iznutra i odozdo razumijevala i propitivala, pa i ismijavala, ironizirala Dubrovnik svoga vremena. Fascinantno je da ta ironija postoji i danas.
3: Ma naravno, jer ako ti pišeš za vrijeme, mislim sad da ne ispadne floskula, ali stvarno ako pišeš za vrijeme u kojem ti živiš, to se neminovno referira i na vrijeme kad ga ideš raditi za 100 godina, 200, 300, 400, Držić je ogroman pisac renesansni. To je nešto najbolje što je Dubrovnik iznjedrio u renesansi. I šteta ga je ne radit, propitivat njegove ideje kroz današnji model koji imamo i u gradu i općenito u svijetu. Što je ta Munčela?
2: Da.
3: Što je danas Tezor? I što je Amor? Što je Amor? Zašto ga ne stavljamo na prvo mjesto? Svi se volimo hvaliti da je ljubav najdivnija emocija. Ne znam zašto ne prakticiramo malo više. Uzimamo tu krilaticu: Amor nije amor,
2: da,
3: zlato je amor. Ja negdje pokušavam je prevest u današnje vrijeme. Ko je taj čovjek koji ne mari, to jest ni za vlastitu čer, nego samo za to zlato? Pokazatelja u stvarnom životu, to jest primjera na koje se možemo referirati ili nasloniti i uzeti ih kao neke polazišne točke za gradit lik je sve više i više. I to je, tu je meni negdje promišljanje skupa, ako idemo gledat globalno, od tih 10 ljudi koji posjeduju 2/3 svjetskog bogatstva, kad ideš iz toga negdje razmišljat, negdje te me uhvati i strah. Međutim, iz straha ni jedna kreacija ne može izaći, tako da se nastojim ko malo dijete poigravat, igrat s ozbiljnim temama.

0: I kao što smo najavili, sada je naša gošća Nives Ivanković. Čestitke na Varivi.
1: Hvala vam lijepo.
0: Dakle, variva koju smo ovog ljeta gledali posve je drukčija od variva na koje smo navikli do sada. Ona je uvijek ona koja vari. Evo, cijelo vrijeme zapravo sa svim gošćama smo negdje započeli s tom etimologijom samog imena. Variva vari, ali vi varite doista na način na koji do sad variva nije komunicirala.
1: Pa evo nekako i Paolo je imao, čini mi se, jedno drugačije čitanje Držića, pa čak ne drugačije, već ja mislim na neki način puno krvnije življe. Držić je danas više nego aktualan. Dakle, s tim je pokazan koliki je to veliki klasik da danas, ali baš u ovome ludom vremenu u kojem mi živimo, vrijeme gdje je stvarno novac nije u službi čovjeka, već je obrnuto. Znači, novac čini mi se nekako, da ja sam odrasla, sam jedna generacija gdje je uvijek bilo ono red, rad, odgoj, disciplina, a doživjela sam neko vrijeme koje je dosta kaotično i koje je u principu sada, mislim da je Držić najaktualniji i drago mi je da je to bio Paolov izbor. Što se tiče varive, od samog početka nekako ja sam varivu pokušala doživjeti, odnosno izgraditi i iskati je tako da bude od krvi i mesa, da bude ono što, znate kako kažu, kada imate doma obitelji, onda uvijek od nas je pater familias, kao poslije ćemo o toj jednoj poveznici između njih dvoje, ali kod nas žena ne drži tri kantuna, već četiri kantuna kuće. Tako nekako mi je postavka bila da variva, koliko je god podređena, ona je ipak gazda u toj kući. Tako da jako mi je bilo izazovno raditi taj lik i na neki način zidat ga na jedno potpuno drugačiji način, s tim da isto mi je bilo opterećenje, jer klasično čitanje i znam koliko Dubrovčani drže do svih izvedbi, pogotovo je li bila Marija Kon sa gospodinom Izetom Hajdarhođićem, jel tako?

0: Tako da bilo nas i ono strah i tih usporedbi, ali smo ipak hrabro krenuli na neki svoj put.
1: E, da, te usporedbe koje spominjate, to su te hipoteke koje publika nosi sa sobom, to je negdje izoštrava ono, njenu percepciju. Činjenica je da, to je Frano Mašković jako lijepo rekao, da mu je to naravno uvijek izazov, jer je to publika, neki među njima stvarno znaju sve replike, mislim, znaju tekste. I to je ono što opterećuje, i on je rekao, to stvarno je i radost i opterećenje, i izazov i odgovornost.
0: Izazov veliki, jer znate što, ja sam, počela sam ko prava Dubrovkinja, što? Znači, nema šta. Ovoga, meni je bilo fascinantno da poslije premijere mi je prišla jedna gospođa koja ima godina i koja je izgovorila monolog od skupa, koja govori tekst od varive. Mislim, meni je nevjerojatno, i moram vam priznati jednu stvar, fascinirana sam ljubavlju Dubrovčana prema gradu, prema vašem govoru. Žao mi je što Split gubi bitku s tim. Split je za mene najljepši, Dubrovnik je briljantan, ali mi je žao što mi gubimo bitku s tim, jer ovu vrst ljubavi prema jeziku, prema svome, prema svemu, vama je na prvom mjestu grad, i ja sam fascinirana tim, a fascinirana sam i tim da ljudi, vaša teatarska publika, znaju na pamet sve replike, i to mi je genijalno. I kažem, i to je bio još jedan izazov, i naravno, u glumcu uvijek to treperi, taj strah od te usporedbe, ali kako mi se čini i kakve su reakcije, da smo probili tu neku barijeru i donijeli neko novo čitanje i novo je vrijeme, i jako sam sretna.
1: Da. I sad vidite kako sam ja zapravo napravila pogrešku, jer sam vas predstavila Ovo ljetna variva i posle sam reducirala vašu umjetničku osobnost na Ovo ljeto, Mađelija, skupa i varivu. A zapravo sam trebala reći naša gošća je dramska prvakinja HNK u Splitu. Ali nisam, nego sam podsvjesno zapravo fokusirala samo na ovdje i sada.
0: Nije vaša greška, meni je to kompliment ako ste rekli. Jednostavno, kažem vam, iskustvo prekrasno, čitanje, mislim da je Mađeli tu slojevitost i tu i melankoniju, i ovo vrijeme koje je takvo kakvo je, da je istkao na neki filigranski način. Sada ja ne mogu opet raditi te usporedbe, ali uglavnom po reakcijama ljudi meni je najbitnije bilo da opravdam, opet se vraćam na vas, kako volite svoj jezik i kako se to meni sviđa. Ja sam stvarno se potrudila i toliko sam htjela da dobijem neku mjeru u govoru, i evo vidim da nema primjedbi, pa sam jako sretna. Jako sam sretna zbog toga. Tako da je jedno predivno iskustvo i uopće biti na Dubrovačkim ljetnim igrama, ja to kažem, da je to negdje umjetnički Monteverest. I uvijek je bio. Znači, Dubrovačke ljetne igre možemo usporediti, evo imala sam i to iskustvo. Znate kako je čudno u životu, nikad ne znate gdje će vas život odvesti, na koji način i kada. Kada sam sa Zvizdanom, uvijek sam mislila da nikad, Kanski festival, sam mislila da ću uvijek gledat kao turist. Znate što se dogodi u životu? Da budete dio tog festivala, najprestižnijega, da dobijemo tamo nagradu, da pored vas prolazi Kate Blanchett, a vi ono ste u nesvijesti. I to hoću reći, sada želim usporediti. Dubrovačke ljetne igre su san svakoga glumca. Ali to vam je isto tako jedan, kako bi rekla, veliki i teški glumački teret, odnosno uteg, hoćete li uspjeti savladati taj Monteverest. Tako da je jedan veliki, veliki, veliki izazov. I kažem, uvijek je, Dubrovačke ljetne igre su uvijek bile nešto posebno. I zato imam veliku čast i tako mi je drago što sam ove godine dio toga, i što na neki način vidim po svemu da smo ipak donijeli ono što je, ajmo reći, jedna ljestvica koju Dubrovačke ljetne igre da. Imaju.
1: Da. I to je ono što zapravo mi u gradu volimo negdje simplificirati, da zapravo volimo prepoznati tu finecu bez grandece. Aludiram tu na taj senzibilni svijet koji zapravo umjetnici, u ovom slučaju glumci, nose u sebi. Taj senzibilitet je krhak, jako. Odgovornost i ta poza na van i ta način na koji vi to nosite, da kako ne odaje tu krhkost a prima vista, ali mi znamo da to je jedna tanahnost i senzibilitet koji zapravo, mislim, lavira cijelo vrijeme. I negdje je između straha i samopouzdanja.
0: Je, pa glumci su inače, to je nevjerojatno. Nekada, znate što upitamo se mi svi, ono, do koje smo mi mjere mazohisti. Ali iz kojeg razloga? Nekada ljudi imaju percepciju o glumcima da smo mi egzibicionisti. Ne. Većinu glumaca koje ja onako dobro poznajem i poznajem njihov rad, to su ljudi koji su jako nesigurni, to su ljudi koji se stalno propitkuju, to su ljudi koji imaju tu jednu vrst, ne znam kako bi vam to rekla, podvojenosti. Evo, vi to vrlo dobro kužite i to poznajete, ali zato vam kažem, još je to jedno bilo veće opterećenje. Znate, kad to vam je, ajmo reći sada, pošto je ovo sportski mjesec, to vam je kao Liga prvaka. I onda kad vi dođete i kad igrate takvu vrst utakmice, jako su velika opterećenja, jako su veliki pritisci. Međutim, što je sreća? Imati tako velikog redatelja, čovjeka koji je u mom slučaju i u mom životu mene jako formirao i kao glumicu, i moj nekakav pogled na umjetnost, na ovaj posao, to je uistinu meni Paolo Maggeli. Tako da sam imala tu vjeru i kad me odabrao za Varivu, mislim se, Paolo, on je rekao, ti si moja Variva. Tako da, jako sam sretna. Ne mogu vam ni objasniti, i sretna sam što je predstava, što je na neki način, kako bi rekla, što je dobro primljena, ovo što smo osjetili. Tako da, iskreno da vam kažem, ovaj neki san koji sam kao glumica sanjala, evo sada postaje java i nemam riječi, evo, jako sam sretna.
1: Da, jer malo što se aludirali na to kako su zapravo sluge, odnosno sluškinje, važne, jeli, jesu, da, to je Vojnović jako lijepo artikulirao kroz jednu od replika sluškinje Vice, da van nas nema ni vas ne bi bilo. Prema tome, nije to na razini nečeg što onako pluta negdje, nego to je misaono i smisaono, mislim, onako baš i uronjeno. Ali vaša Variva je zaista jedna samosvjesna žena, samosvojna, samodostatna, dominantna, suverena, i u konačnici ona zapravo u jednom trenutku, što do sad nije bio slučaj, čak jedan trenutak gdje ona zavodi skupa ili se negdje prepozna i naslučuje da oni imaju neke trenutke koji su dijelili prije tog konkretnog, te konkretne scene, kad se to negdje sluti.
0: Pa da, i to je zanimljivo, to kad smo na početku procesa, kad smo razgovarali, Paolo je, i od tud je negdje krenula ta ideja, imao je zanimljivu tezu, odnosno rekao je, Guri, kaže, kod Držića, zašto on neke stvari, zašto su neke stvari nedovršene, što hoću reći, Variva, on kaže, ko je mama od Andrijane? To je isto pitanje. Pitanje je, u njega su nedovršene neke stvari, a kada znamo i u tom vremenu da su godišnjice i ono što smo spominjali, da je puno bilo tih veza vanbračnih i tako dalje, ali smo se ipak odlučili za postavku da ona jest njena dadilja, jel? Ali da postoji taj jedan odnos između nje i skupa, koji je na neki način ljubavni odnos.
1: Ostrašćeni
0: odnos, da. Jer se postavlja pitanje, gdje bi ona da nije njega? I obrnuto, zašto ona ne ode od njega? Ipak jedna, a uvijek znamo da emocija uvijek veže više nego tezoro, bez obzira koliko je ono važno. Tako da smo i na taj način pokušali opravdati i na neki način više iznijansirati taj odnos između njih dvoje. I drago mi je da se to čita.
1: Da, jer u tom, ali to je zaista, mislim, minuciozni moment. Tu sam onako negdje punktirala u tom trenutku ta misa ostrašćenog odnosa, pretpostavljenog, to je proplamsaj, flash, mislim, ne? I možda zapravo u tom trenutku je stvarno amor, amor. Jer cijelo vrijeme razumijevamo i tumačimo da je zlato amor.
0: Ali to je taj trenutak gdje se nas dvoje približavamo jedno drugome, ali gdje ona opet njemu kaže da Bog da ti dukati u grobu svijetlili. Znači, u stvari, to je tom replikom opet podebljan taj odnos kojeg ona njega poznaje, on nju poznaje. Drago mi je da se to iščitalo. Mislim, to je ovaj jako bitno za jedan, ajmo reći, kontekst varive koju sam na neki način gradila.
1: I koja je do sada nekako bila posložena i artikulirana zapravo u tom kontekstu ženskog položaja, matrijarhata, odnosno žene u mediteranskom kontekstu. Hajde, to je negdje ta snaga, snaga žene u mediteranskim tradiranim gabaritima. Međutim, to sam pitala i prethodne gošće, gdje prestaje, odnosno gdje počinje vaše teatarsko vrijeme u gradu, a gdje nastaje osobno vrijeme, odnosno naslanja li se teatarsko vrijeme na osobno vrijeme, što bi negdje bilo logično, jer taj suživot emotivnog snopa u nama je nešto što zapravo pulsira i to nas gradi i to nas identificira. Dubrovnik kao vaš emotivni prostor i prije varive.
0: Ja ću vam reći jednu stvar, znači osobni, ja imam jako jednu povezanost sa Dubrovnikom, znači poratne godine, kraj Drugog svjetskog rata, moja mama je iz Zapadne Hercegovine, tada je vladalo siromaštvo, glad, neimaština, jel? I moj djed je odlučio dati mojoj majci bolju budućnost i dati je na usvajanje teti Anki, koja je živjela u Dubrovniku i koja nije imala djece, i Dundu Augustinu Rozenu, znači pravom Dubrovčaninu, višem činovniku u zdravstvu. I moja mama je dovedena kao beba u Dubrovnik i u braće Andrijića 8, znači u Gučetićevoj palači, je odrasla na Pustjerni, odrasla i bila pripremana u strogom dubrovačkom odgoju, praćena, pripremana najmanje za kapetana duge plovidbe. Međutim, tako je, međutim, tu se umješao moj tata koji je iz istog mjesta, tada student književnosti grčkog i latinskog, on je nju vidio kad je ona posjećivala svoje biološke roditelje, nisu dali da mijenja prezime, bez obzira što je bila usvojena, znači završila školu, obrazuje, sve je to bilo u Dubrovniku i on je njoj pisao pisma, te Tanka nije htjela da ona se vraća u siromaštvo za siromašnog studenta i onda je u tinelu imala jedan stol, debeli stolnjak i staklo, znate kako je ono prije bilo, i stavljala je sva njegova pisma ispod. Moja mama je to čistila, pronašla ta pisma, on se njoj sviđao, ali nije znala zašto on njoj ne piše i tako. I onda je našla sva pisma i odlučila pobjeći s mojim tatom. I onda je nastao naravno veliki skandal. I onda ipak su se pomirili i Tetanka je molila i uvjetovala da moji roditelji se moraju vjenčati u Dubrovniku. Mama mora dobiti prčiju i barem da se završi ta priča. I moji su se vjerali na lapadu u Gospe od milosrđa, vjenčali se u vijećnici i u katedrali. I ja sam cijelo svoje djetinjstvo provela u palači Gučetićevoj, među kamenim lavovima, predivno, znači mene za Dubrovnik jako puno toga veže. A što sam vam htjela reći još, moja mama je kao mlada cura i kao curica uvijek sjedila na skalinama i gledala glumce i gledala folklor Linđo i uvijek je htjela biti dio toga, ali taj jedan odgoj koji je bio strahovito, čuvanje ženskog djeteta, pogotovo usvojenog ženskog djeteta kojeg se trebalo usmjeriti, i to je bilo skandalozan san uopće da ona sebe zamisli na pozornici, ona je cijeli život gledala i zamišljala da će ona jednoga dana tako. I na kraju se završi taj krug, jedan ciklički životni, da njena kćer dođe i da mala sa skalina u stvari ima svoj duplikat na sceni na dubrovačkim ljetnim igrama. To je za mene Dubrovnik i jako sam vezana za Dubrovnik i ovo je omaž mojoj majici.
1: Divna priča, Nives, nisam znala za to. Pitala sam zaista u onom smislu emotivnih ekstenzija, ali ovo zaista je nevjerojatna emotivna ekstenzija. I sad je pitanje metafizike u životu. Malo čas sam o tome razgovarala s Barbarom, a zapravo da, mislim, metafizika ili fizika, uvijek metafizika.
0: Da, da, evo, kažem vam jednostavno to je nešto što, mislim, što vam ne mogu opisati. I onda sam imala to opterećenje jezika, htjela sam da ne bude karikaturalan, a jako je teško nama iz srednje Dalmacije, dubrovački, to je potpuno jedna druga priča. I sad kad govorimo i o tom nekom privatnom vremenu, moje vrijeme, ja vam inače kad radim, kolege se često šale sa mnom, ja sam ko Spartanac, znači ja sam osoba koja potpuno je izdvojena iz svega, i imam nekakav, neko će reći treberica, ovako, onako, ja se pripremam na jedan svoj način. A što sam ja radila u Dubrovniku? Ljudi onako mene dosta po glasu prepoznaju, ja bi vam stavila šešir na očale, otišla bi na placu i onda bi počela dubrovački. U početku je bilo smiješno, ono, biram riječ, onda bi mislila, ova malo blago retardirana, ne zna šta će reći, ono, što će rijet. Ali ja sam se borila onako sa šeširom i sa naočalama, pa onda prvo malo pomidore, pa malo ovo, pa gospođa može li ovo, pa može li ovako, pa može li onako. I onda sam sve to vježbala sama s ljudima, ali kažem skrivena, jer obično kad počnem ovako pričati ljudi skuže kosa. I uglavnom ovoga, to mi je bio cilj da taj dubrovački, da to opravdam, da to ne bude, da to ne bude nešto što vi koji volite svoj jezik tako, to mi je na primjer, tako sam ispunjavala vrijeme. I s druge strane, naravno, evocirala uspomene na svoje djetinjstvo. Porporela je tamo gdje se bacim, gdje se okupam, gdje mi je uvijek bilo blizu, ono, bužu nikad nisam preferirala. Ne, nikako. Jer mi je mamu na buži bacilo valo i 2-3 puta, tako da mi nije nekako draga. I onda sva ta mjesta i sve to skupa, i kažem, ono, nekako sam toliko sretna jer sam ispunila majčin san.
1: Divno. Nives, to je baš onako jedna lijepa, mala, kako bih rekla, fabula za malu memoarsku bilješku i prozu. I, jer mi Rita, rekli bi u gradu, lijepa je, sentimentalna je i nekako je slojevita. Da.
0: Lijepa, baš lijepa.
1: Hvala vam puno.
0: Vama veliko hvala. I hvala Dubrovniku.
1: Da. Kako je tako lijepo kad nosimo gradove u sebi, zar ne?
0: Vi ne da ga nosite u sebi, vi ga nosite na način na koji ja nikada nisam ni doživjela, ni vidjela, da takvu ljubav, da vi uopće niste ispred grada, već je grad ispred vas. Kada bi mi svi imali osjećaj kao što imaju Dubrovčani prema svom gradu, gdje bi nam bio kraj? Sad govorim i za našu državu. A još vam reći jednu stvar, što mi je moja mama govorila i što mi govori, hvala Bogu, živa i zdrava. Uvijek je rekla najljepšu stvar, kaže, Dubrovčani su najpošteniji ljudi. Oni znaju cijeniti svoje, ali nikada prevariti neće. I to vam je istina. Evo, sad da ja malo, ne da vas ishvalim, već, ali stvarno je istina. Gdje sam god došla, čim čuju hrvatski jezik, ne samo u razgovoru sa mnom, već ja čujem kada čujem, čim čuju naš jezik, oni su toliko pošteni, odmah kažu ne, ovo je cijena za ovo, ovo je cijena za ovo, ovo je cijena za ovo. Jako su, kako bi rekla, jako imate taj jedan odnos i prema ljudima i prema gostima i prema svima. Nema ovoga što gledamo kod nas u turizmu stihijskom. Premda ste vi meni isto malo čudni, kažete joj, kod nas je masovni turizam. Ne, Dubrovnik je hrvatski Monako. I tako se divno, da, vi to mislite drugačije, ali mi koji doživljavamo takve čudne stvari u našim gradovima, ali mi smo krivi, mi ne branimo grad kao što Dubrovkinje i Dubrovčani rade. I na tome vam velika hvala.
1: Hvala vama, hvala vama i što nosite Dubrovnik u sebi, da, tu sam aludirala kad sam rekla nosimo gradova, ja sam aludirala na vaš Dubrovnik u vama, to je...
0: To je posebna
1: lijepa,
0: stvar.
1: Lijepa priča. Hvala vam, do idućeg našeg susreta.
0: Hvala vam također.
1: Poštovani slušatelji, bio je to razgovor s Nives Ivanković.

0: I kao što smo najavili, sada je naš gost Saša Šekoranja. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Ma dobar dan, divno je, ne morate mi uopće poželjeti dobrodošlicu, jer ja sam tako presretan ovdje.
0: A dobro, večeras je izložba, o izložbi ćemo naravno započeti. Palača Sponza, Atri sam po sebi. Atri je zapravo zahtjevan prostor.
1: Ma jako, jako je zahtjevan, ali znate što, sad nekako, već sam htio i nekoliko puta odustati od toga jer je baš zahtjevno i nekako imam veliki respekt prema svemu i mislio sam ako ne bude dobro, još uvijek ne znam da li će biti dobro ili neće dok se sve ne postavi, dok se ne otvori, ma ne, ne, to možemo pričati o izložbi, ali zapravo izložba priča o Dubrovniku, tako da mogu pričati jedino o Dubrovniku. Izložba se zove Sanjam Dubrovnik i kad sanjam ga, kad otvorim oči, on je još ljepši nego u mojim snovima.
0: Dakle, o Dubrovniku doslovno i metaforično.
1: Da, u svakom smislu, kako god hoćete. Nadovezujem se na pjesmu od Tereze koja kaže sanjam, jako je zapravo mediteranska. U tekst ide nekako da sanja teška podneva bez sjena, majčinu postelju, šum valova. Ma šta ima ljepše nego zvuk čiopa, taj njen glas u konavlu te dočekaju čempresi, a onda te nestvarne, čiste, voluminozno, dramatične zidine, ma jednostavno taj Dubrovnik ne možeš ništa drugo osim njega slikati.
0: Da. Svjetlost kao takva?
1: Svjetlost, horizont, ma cijeli niz stvari koje se jednostavno nadovezuje.
0: Da. U umjetničkim svjetovima umjetnost kao medij, način komuniciranja i prepoznavanje vlastitog pisma. Kad se dogodi?
1: Kad ne misliš o njemu, ja mislim da je to stvar. Ali ima još jedna stvar, to je taj vizualni identitet Gundulić, koji se dogodio sa tim dubrovačkim gosparom, koji je meni bio jako, jako značajan. Mijenjao sam tu ideju više puta. I sada kada ga vidim kako živi taj gospar, dubrovački cvijet koji se zove dubrovački gospar, koji u očima i na cipelama Gundulića, nekako je postao jako prepoznatljiv i kad čečem po gradu, nekako mi je ego narasao kad svugdje vidim svoj rukopis i vidim dubrovačke gospare u kosi, dubrovačkih gospođa za reverima na ovim kako se zove ove što se hladite, ventule, da, da, ma preljepo, da, baš na lijep način nekako na kraju se slože stvari.
0: Da, e sad kad uopće govorimo o tom aspektu, dakle pitanju vizualnog identiteta, i sami kažete da, vi osmislite vizualni identitet, on se identifikacijski vezuje za tu sezonu, ali zapravo na neki način u nekom širem rasteru zapravo transponira među ljudima i komunicira. I pitanje je gdje počinje i prestaje vaša ideja, a gdje onda ta ideja živi?
1: Pa to je najljepše ako se to dogodi, jer to i je smisao, jer bilo koji umjetnik ako ne napravi utjecaj, onda to nema smisla, onda nema umjetnosti. A dubrovačke ljetne igre, kako sam u samom nazivu postoji ta riječ igre, meni je to bila osnova, igrat se i sa igrom je došlo zapravo do svega toga, i ako to se pronese na taj način i dalje nekako još više zaživi taj dubrovački gospar i sve što sam napravio, to mi je najveća sreća.
0: Da. Međutim, vaše iskustva s dubrovačkim ljetnim igrama diraju i konkretan profesionalni pristup, scenografski pristup. Podsjetili smo se, odnosno vi ste me podsjetili, ja se nisam mogla točno sjetiti, radilo se o Shakespeareu na Lokrumu u režiji Dore Ruđak-Podolski.
1: Točno, da. Tad sam mislio da mi je tad najljepši Dubrovnik i tako nisam prespavao na Lokrumu, jer na Lokrumu se ne prespava, ali sam zaspao na Lokrumu više puta u tim bijelim plahtama. Sjećam se, radio sam veliki staklenik negdje iznad mora je lebdio i unutra su trebale biti vile koje su čuvale i bavile se zapravo tom ljubavlju, idejom ljubavi. Ali evo, sad mi je još ljepše, ne može mi biti ljepše. Da. Pa slab sam s godinama, ali sigurno 20 godina unazad.
0: 20 godina unazad. Koliko vam se mijenja percepcija, da ne pitam koja je to bila godina bez razloga, ne samo zbog ovog vremeplova i vremenopisa, već i zbog te neke konstantne misli o gradu, koja mijenja, mislim koja lavira u nama, i u nama koji tu živimo, i u vama koji mu posvećujete svoje profesionalne prizive i pozive. Kako se mijenja ta fizionomija grada u vašoj percepciji?
1: No kako lijepo govorite, da, ne znam da se uopće mijenja, svaki put me, ma da, mijenja se, svaki put je iznova me oduševi, ne mogu, jako mi je teško, to je evo, najbolje možda s tom izložbom sam rekao koliko sam mogao ja reći na koji način ja govorim.
0: Da.
1: Teško riječima, nisam baš nešto od riječi previše.
0: Da. Vi ste odijeli.
1: Pa mislim, radim, igram se.
0: Da. Ali mislim, to negdje podrazumijeva senzibilitet, a senzibilitet je zapravo sjajan medij u nama, zar ne? Na van stvara krhkost, ali zapravo u suštini je bogatstvo.
1: Pa, apsolutno, ali možda da malo skrenem s toga, da zapravo kažem konkretno, ne samo grad, nego upravo ove igre koje se događaju. Za mene postoje igre u Hrvatskoj, na puno mjesta igre i u svijetu, ali ove su mi nekako baš jako specifične, jer se tu kolege, umjetnici, glumci, imam osjećaj, puno više podržavaju i stvara se jedna atmosfera koja je baš čarobna, za razliku od drugih festivala na kojima sam bio. Nije mi se dogodila takva ljepota, u smislu da kreneš s danom i da taj dan krene, da uzmem kupaće gaće i hoću otići na danče i tamo se okupati, ali ne, završiš u gradskoj kavani, pa već dođe sumrak i već hoćeš neku probu pogledati, predstavu i gotovo. I dan za danom tako odvučete taj vrtlog Dubrovnika na najljepši način.
0: Da.
1: Da.
0: Da. Ali, onoliko koliko znamo o vama iz javnog prostora, i ono što je meni uvijek prva asocijacija je estetiziranost i estetski pogled. Da, ne samo cvijeće, da, cvijeće je medij u tom smislu, ali uopće ta estetiziranost, to je ipak negdje spoznajna želja za jednom višom razinom postojanja, estetiziranom razinom. Manifestira se to puno dublje od ovog plošnog prvog načina našeg doživljaja.
1: Pa u svakom smislu ljepota. Ljepota je ono što nam je nekako početak i kraj. Mislim da jedino talje da može spasiti ovaj svijet u ovoj situaciji, jer u svakom smislu, ovo što ste rekli, dubinski i površno, u svakom smislu govorimo o ljepoti. Ona počinje, ne znam gdje počinje i gdje završava, ali ona je zapravo nekakvo i iskonište. Nešto mi je sad pobjeglo, neka misao, htio sam reći, htio sam ispasti jako pametan.
0: Da,
1: i cvijeće kao medij, nešto smo spomenuli, a možda bi se nadovezao na izložbu i na cvijeće, Gospara imam, ali imam još jedan cvijet koji mi je jako značajan, to je cinija. Jedva sam ih nabavio, a zašto su mi bitne? Bitne su mi iz tog aspekta, kad govorimo o ljepoti, Jagode Bujić, koja nije ovdje rođena u Dubrovniku, ali je prigrlila i Dubrovnik ju je prigrlio i ostavila je nevjerojatan trag za sobom, sa svojim djelovanjem, načinom, inspiracijom kako je inspirirala, a i tapiserijama, koje su uvijek bile nekako monokromatske, crno-bijele, i onda je u jednom razgovorima pričala kako odlaskom na Gundulićevu poljanu zna vidjeti pune vaze cinija, kupiti ih, i te crveno, duboko ružičaste cinije se onda pojavljuju u njenim radovima. Tako da je za otvorenje ove večeras izložbe želim baš napraviti jednu prostornu instalaciju sa cvijećem, sa cinijama, prostornu tapiseriju, i umjesto da govorim, evo sad sam puno pričao, pa onda za otvorenje neću ništa više pričati.
0: Ne, niste uče, ja sam se samo htjela nadovezati upravo na tu misao da negdje bi suština našeg postojanja trebala biti u nekom prikrivenom imperativu osobnom, to traganje za estetikom u nama i svijetu oko nas i uopće tom našem korespondiranju, da bismo bili bolji ljudi. Svima nam je suština biti bolji danas nego što smo bili jučer.
1: Da bismo preživjeli, ali ta ljepota, jučer je bio ovaj nezaboravni koncert Joshua Bell, mislim to je nešto savršeno, to je nešto, ali onda si razmišljam kako taj prostor tog dvora, koji, ne, ko kad si prostor napuniš sobu sa mirisima pa to upija, tako ta umjetnost koja zapravo taj kamen je upija i on je sve ljepši, i to je jednostavno energija koju ne možeš ne vidjeti.
0: Energija, odnosno zapravo, da, energija, ali i, ja bih rekao da je traganje za estetikom na neki način i vizualna, ono, terapija vizualnim izborima. I to je terapeutsko, kao što je glazba terapeutska, pa i sam ugođaj, ambijent, ima to uvijek taj učinak metvice, kamilice i mačine dušice. Ja mislim da to ima, da to zaista imate svoje, kako bih rekla, značenske sonde.
1: Ma, ja bi to jednostavnije, ja jednostavno ne bi znao drugačije živjeti. I nikad mi nije jasno zašto, ako možeš izabrati, ne radi se tu niti o novcu, niti o luksuzu, jednostavno može biti vrlo skromno, ali može biti lijepo.
0: Mm-hmm. Pa suština je u jednostavnosti.
1: Jednostavnosti,
0: pa zar to nije najjačiji fondo estetike, jednostavnost?
1: Jednostavnost, ali dobro, nije baš uvijek da je manje više, meni je nekad i više, još više i najviše. I upravo to zapravo igranje sa tim, krenimo Božić, sad je ljeto, pa već će doći Božić, pa će biti sve puno, pa ćemo onda za ljeto sve očistiti, pa će biti sve ovako čisto i jednostavno i lijepo.
0: Da. Vi imate neki privilegirani pogled, zar ne? Mislim, to čime se bavite, negdje vam priskrbljuje neku malu nišu privilegije.
1: Pa da, ne malu, veliku. Da, sretan sam, sretan sam. I sretan sam kad ljudi to prepoznaju. I vi ste divni.
0: Da, hvala vam lijepa, ali kako je lijepo znati i moći i shvatiti da treba reći sretan sam.
1: Sretan sam, da, ali stvarno jesam. Mislim, to je nešto što...
0: Bi trebalo biti imanentno.
1: Pa možda ne bi trebalo. Jer da nema kiše, ne bi se ni veselili suncu. Ne treba biti ni stalno sretan.
0: Ali i kiša je sreća.
1: Je, sretni smo,
0: da,
1: živjeli.
0: Da. Allegro vivace, tako ćemo negdje i završiti. Hvala vam lijepa za ovu prigodu. Večeras izložba u Atriju Palače Sponza.
1: Vidimo se.

0: I posljednji gost u našoj emisiji, Marin Lucijanović, majstor tona. Dobro nam došli.
1: Dobar dan ili dobro jutro, kako kome.
0: Kako kome ovo doba dana. Marine, dragi, zapravo ono što vi radite i vaš prinos Dubrovačkim ljetnim igrama u smislu ambijentalnog teatra je iznimno dragocjen. Zato što svi znamo da ambijentalni teatar podrazumijeva tišinu scenske izvedbe, a mi znamo da fon grada prodire u scenske izvedbe. Međutim, to je sad umijeće očuvanja tona, zar ne? U okolnostima koje su takve kakve jesu i imanentne su mediteranskom okruženju, turistifikaciji i svemu ostalom, ali ta vještina zapravo da publika čuje.
1: Pa naravno, grad se promijenio i normalno je da jest. Nažalost, primorani smo sad koristiti više tehnologije da bi se samo dijalog glumaca doprio do zadnjeg reda, što po meni nije najbolja kvaliteta. Mislim da je najljepše iskustvo čut izvoran glas. Ljudsko uho je najosjetljivije na njega i svaku malu razliku osjeti. Osjeti taj mikrofon, osjeti te zvučnike i tu nema spasa. Ali to je ipak nužno jer, mislim, što ljudi mogu onda samo gledati kako se kreću po sceni i ne razumijeti najbitnije replike, koje su najčešće neke možda tihe, koje bi pojeo neki zvuk motora koji se čuje ili pjata ili utakmice, tako da je, nažalost, smo primorani koristiti mikrofone za većinu novih produkcija jer jednostavno prostor postao takav, osim kad imamo neku lokaciju koja je baš izolirana.
0: Da. Sjećam se, a to je zaista bilo davno, možda je bolje ne govoriti koliko se dugo sjećam, ali sjećam se Marije Kon na sceni s njenim sjajnim glasom, zaista se čulo u zadnjem redu gledališta. To su danas situacije koje je teško postići, mislim.
1: Pa naravno, mislim, glumce se uči da im glas dopre do zadnjeg reda gledališta, ali u kazalištu, gdje to nije problem, gdje je akustika prilagođena i gdje nema nikakvih pozadinskih šumova, ovdje jednostavno nisu takvi uvjeti. Ali opet imaju jednu prednost, što kad već imaju taj mikrofon, mogu se i njemu prilagoditi i tu ima i neku određenu slobodu u izgovoru koju ne bi imali da su na suhu.
0: Ono što je ljepota ambijentalnih izvedbi su ambijentalni zvukovi poput Čiopa. Jedna je sjajna sekvenca bila s Franom Maškovićem koji je rekao, što kad se pojavi mačka, onda se treba jednostavno pustiti da publika, da mačka je gospodarica tog prizora i jednostavno ju treba uvažiti. To je na vizualnoj dimenziji. Međutim, u ovoj audio dimenziji Čiope su sjajna zvučna kulisa i pozadina i to je nešto što je, recimo, ljepota.
1: A naravno, mislim, treba prihvatiti ambijent, ne možemo od njega bježati. To je bio neki koncert na Stradunu, imali su bizaran zahtjev iz gostujućeg orkestra, mogu li se ugasiti Čiope?
0: Da.
1: Pa su rekli, evo, možete probati.
0: Da.
1: Ali, mislim, treba prihvatiti tu okolinu i sva sreća, imaju dovoljno probu prostor, mogu se naviknuti na sve tako neke polu neočekivane zvukove. A jedino što stvarno može ometati je neka agresivna glazba ili pijani stranci koji stvarno remete tog scene, ali sve nešto što je u stvari prirodno, što je dio ovog podneblja, ne može baš ni omest radnju.
0: Sjećam se, jedno ste mi jako zanimljivo tumačenje akustike u Atriju Kneževa dvora dali, tim više što ste vi glazbenik zapravo, pa onda imate i to osobno iskustvo. Sama akustičnost Atrija, neki kažu da se mijenja s vremenom, pogotovo oni koji su tu kontinuirano bili glazbeni interpretatori s nekim vremenskim odmakom, pa su onda mogli negdje primijetiti i te mijene.
1: Pa mislim da to nema veze sa arhitekturom, nego sa klimatskim promjenama. Zvuk je ovisan o temperaturi, o količini vlage u zraku, tako da i sama ta činjenica mijenja sami zvuk prostora i vrijeme odjeka, a možda su i popunjenije izvedbe, pa je i time utjecaj ljudi na zvučnu sliku značajan.
0: Lodrinac, kao posve izolat scenski, on ima svoje zadatosti.
1: Lodrinac je divan, kao jedna školjka, ima jako zanimljive pozicije, mikrolokacije, odjeka zvuka, gdje na jedan trenutak je potpuno čisto, 20-30 cm u jednu stranu je totalno druga slika. Stvarno je zahvalan prostor tome, skoro svako ko gore igra koristi bunar kao zvučni efekt. To je, mislim, neizbježno. Ne mogu to jednostavno preskočiti. Ali ima i tu divnu karakteristiku što je izoliran, što je visoko, što ima velike kamene zidove i stvarno je puno manje smetnje. Jedino se može čuti neki promet iz daleka, ali ništa ništa destruktivno.
0: Da. Boškovićeva poljana na kojoj ste radili sada i još uvijek na Držiću skupu kojeg je Mađeli postavio s dramskim ansamblom.
1: Jako zahtjevna lokacija, pa rekao bi zvučno nezahvalna, ali u stvari predivna. Mislim da u neko drugo vrijeme kad je bilo manje buke u gradu, gore ne trebaju ni mikrofoni ni ništa, prostor ima lijep odjek, ima donekle zatvoren prostor, ali previše restorana, previše prolaza ljudi, jednostavno se ne može dobiti ta intima iz prve. Sad na izvedbama je konačno došlo do toga, ali bilo je jako zahtjevno tokom proba, ljudi prolaze, vire preko ograda, dobacuju komentare. Mislim, baš je bilo zahtjevno.
0: Je bi se onda mogli reći da je park muzičke škole negdje ostao uščuvan kao takav?
1: Naravno, on je uz Lovrinac po meni idealna lokacija što se tiče zvuka. I jako je zahvalan, a opet je otvoren, stvarno, da. Nadam se da ćemo imati tamo još programa.
0: Lokrum, na njemu ste radili lani?
1: A Lokrum je... Što bi vam rekao za Lokrum? Lokrum je čist. Ako se postavi u šumu gdje nema toliko odjeka, zvuk dolazi onda samo od glumaca i zvučnika. Nema nikakvih interakcija s okolinom, osim ako se ne probude paunovi.
0: Ja sam baš htjela reći, jedno vrijeme su cijelo vrijeme da probijalo je njihovo komuniciranje. Marine, dakle, mislim, scenski prostori imaju svoju mapiranost u gradu. Pitanje je koliko će ih se još otvarati i sam prostor Posata je zapravo bio neočekivano dobro otkriće, ali opet i na sve vrsta način i izazov.
1: Pa naravno, ali su od početka računali na mikrofone, odnosno bubice, i pripremili su se odlično za njih, tako da je to funkcioniralo bez problema. Pa mislim da tako možemo ući u bilo koji prostor ako računamo da se moramo više osloniti na tehnologiju.
0: Da.
1: To je sada jedini kompromis koji moramo tu raditi uz ustupanje ili lokacija.
0: Da. Ali tu onda je vaša vještina.
1: Naravno, mislim, opet ovisi sve do pozicije zvučnika, do osobe iza pulta, do glumaca, do cijelog tog lanca između, gdje se puno toga može dogoditi. Mislim, mi ovisimo ako smo na mikrofonima, o svakoj replici glumca, hoće li biti danas glasnije ili tiša, moramo s njima skoro disat.
0: Da.
1: Tako da je to jedan poseban izazov, poseban fokus tih dva sata pratiti svaku repliku.
0: Da.
1: Ali kroz probe se nekako uđe u taj, kako se reklo, flow.
0: Da. I upravo zato sam htjela danas razgovor i emisiju zaključiti s vama, jer vi ste zapravo ona osoba koja omogućuje to transponiranje umjetnosti do nas. Ok, vizualno stoji, ali u ovoj slušnoj dimenziji vrlo važna figura u cjelokupnoj dramskoj umjetnosti. Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa, razgovarat ćemo još. I bio to, poštovani slušatelji, naš posljednji današnji gost, Marin Lucijanović iz Palače Dubrovačkih ljetnih igara. Pozdravljaju vas Đoni Lešević, Jelena Obradović-Mojaš, za tonskim pultom u studiju bio je Ante Bešlić.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Sa gradove trebaju debeli živci.

0: Postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s kampanjom Vozi odmorno, stigni sigurno. Kampanja traje sve do listopada s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom turističke sezone te podizanja svijesti domaćih i stranih vozača o opasnostima vožnje pod utjecajem umora. Viši policijski službenik za prometnu preventivu Denis Pavela.
1: Uključuje povećanu vidnost, policija na državnoj cesti D8, nadzorne punktove na određenim dionicama državne ceste D8, imat ćemo poruke kampanje na infoportalima već od čvora Bisko u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

0: Karalištima i svaki strani vozač koji dođe na naplatne kućice Karamatići i kroči, što se kaže, na područje ove policijske uprave, dobit će letak o odgovornom i sigurnom ponašanju na našim cestama i sa svim onim savjetima i upozorenjima što znači kad se upravlja vozilom, a nalazite se pod dugotrajnim umorom i koje sve opasnosti vas vrebaju u prometu.
1: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman uručila je županu Blažu Pezu odluku o financiranju projekta jačanja kapaciteta primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u županiji vrijednu 915 tisuća eura. Projektom se planira nabava suvremene medicinske opreme za županijski dom zdravlja i to ambulante u Metkoviću, Janjini i Veloj Luci te za ispostave Zavoda za hitnu medicinu. Grad Dubrovnik objavio je javni poziv za sufinanciranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja za 2027. godinu. U proračunu je za ovu namjenu osigurano 26 tisuća eura, a pojedinačni projekt može ostvariti financijsku potporu u iznosu od 700 eura do 2600 eura. Prijave se podnose od 18. srpnja do 21. kolovoza, a svi uvjeti, upute za prijavu i dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama grada Dubrovnika. Na programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara reprizna je izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paula Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Predstava na Poljani Ruđera Boškovića počinje u 21.30. Akademski slikar, scenograf i dizajner, autor vizualnog identiteta 77. Dubrovačkih ljetnih igara, Saša Šekoranja, otvara izložbu svojih radova u atriju Palače Sponza u 21 sat. Izložba se može pogledati do 4. kolovoza. Dubrovački muzeji u 20 sati u Žitnici Rupe otvorit će gostujuću izložbu Oglavlja iz fundusa muzeja Moslavine Kutina. Autorica istoimenog kataloga izložbe je kustosica Silvija Kantolić, dok je kustosica Dubrovačkog postava Barbara Margaretić. Za sve posjetitelje izložba ostaje otvorena do 7. rujna. U okviru ljetnih priredbi koje organizira turistička zajednica grada Dubrovnika KUD Marko Marojica nastupit će u 21 sat na rivi na Lopudu, dok će Klapa Malfi u 20 sati održati koncert u Štikovici. Manifestacija Okusi Pelješca od 20 sati donosi dodatni program ribarske večeri, a po prvi put održava se na novoj lokaciji u Lučici u Orebiću. Vrijeme danas pretežno vedro, puše slab jugozapadni vjetar, more je mirno ili malo valovito. Temperature zraka u 11 sati, Čilipi i Prevlaka 27, Dubrovnik 29, Lastovo i Ploče 32 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1016 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar i dan, i poslijepodne, i noć, i sve što može biti dobro neka bude ovog 15. dana, mjeseca srpnja. Mi smo, negdje smo se dvo. Milo Kravarović bira glazbu, Davor Batričević je za tonskim pultom, Katarina Lučić štampalje informativa, Marija Laptalo glas. Dobar dan, dobro se zabavljajte, u dobrom društvu.

Proću opet. Rekli su mi da je mjesec u raku i da to na neke ljude jako čudno utječe. Možda je meni taj mjesec u raku. Ne razumijem se u te mjesece, ni horoskop. Ali reću da je do toga ovako. Vedro i tiho, dragi slušatelji. 29 je temperatura, 70% vlage, to ćete osjetiti. 1016 hektopaskala je tlak zraka i more 24 stupnja. 12 i 17.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdečan pozdrav cijenjeni slušatelji, ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Danas ćemo uživati u hitovima country glazbe. Na početku slušamo veliki hit megazvijezde Johnnya Casha i Fiver Carpenter, koji je otpjevao sa svojom suprugom June Carter, također velikom zvijezdom countrya. Potom slijedi veliki hit Islands in the Stream, Kenya Rogersa i Dolly Parton, također megapopularnih izvođača country glazbe.

I na kraju ove male glazbene rubrike Hit do hita poslušajmo pjesmu Any Man of Mine, iznimno popularne pjevačice Shania Twain i jednu izvrsnu suradnju pjevačice Bebe Rexe i country pjevača Floride Georgia Linea.

0: Dragi slušatelji, ostanite na 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno korisnih informacija i puno dobre glazbe. Do slušanja.
1: Oglasi Radio Dubrovnika.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Oglasi Radio Dubrovnika.

A dragi moji, za 15 minuta Kvizograd, Hanidu vas nagrađuje i danas. Naš jedini uvjet je da niste u šestom ili petom mjesecu dobili nagradu. Ajde ćemo kako idemo dva mjeseca, možda s pola petog i cijeli šesti, s obzirom da smo u pola sedmog. Ko zna što sam ja sad izgovorila. U svakom slučaju, Kvizograd u 13 sati, pitanje neće biti teško. Reći ćete mi koji dio grada uz more ima sutra svoju noć. A još ću vam nešto pitati pa ćemo se dogovoriti nekako. U 13 sati 413335 i 413355.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

odazvat ako ste sudjelovali u svibnju i lipnju. 413335 ili 413355, brojevi su telefona Radio Dubrovnika, neka sam vam je odmah reka, nemojte nas zvat, ali onda nas viću, pa nemojte da nas viću. Dakle, pitanje, Sveta Karmen je sutra, što bi to značilo, čija je to noć tradicionalna? Možda će vam biti od pomoći, gdje je kamen težak 3159 kg, more izbacilo 1879. Zovite, čekat ćemo vas malo, a onda ćemo vam možda i pjesmu pomoći.

Dobro, Mendozino nije odgovor. Neko nas zove i poklapa. Nemojte nas zafrkavati. Treba nam odgovor. Vrlo je jednostavno. Znači, Sveta Karmen, čija je to noć i gdje se sutra tradicionalno slavi? Znači, sutra je Pučka festa noć, tri točkice. To mi je odgovor. Ili možda gdje je Oluja izbacila kamen težak 3159 kilograma. 1879. Imate taj kamen i na njemu lijepo ovo piše. Ako znate, 413-335 ili 413-355. Još jedna pjesma s koju vas čekamo, a onda vas više ne čekamo.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro, vi?
0: Odlično. Znate li odgovor?
1: Pa, noć potporele.
0: A, dobro, bravo, bravo, svaka čas, jel idete?
1: Pa, potrudit ćemo se.
0: Dobro, znači sutra je noć porporele, u 15 sati već za najmlađe, glavna zabava od 20 sati, jelo, piće, lutrija, humanitarne svrhe, to moram reći, i novi knez ili kneginja Republike Porporela. Dobro ste došli, a do sad niste nagradu dobili u našem kvizogradu?
1: Pa, koliko se sjećam, u zadnja dva mjeseca nisam.
0: Aha, dobro, morat ću provjeriti, jel da?
1: Ali evo, možete dobro.
0: Da, ostavite vi Davor u ime, prezime i broj mobitela.
1: Paži.
0: Pa nadam se da niste. Ako ne, tamo ću vas upisati, neće za mjesec dana.
1: Nema problema.
0: Eto. Hvala što ste zvali. Hvala također.
1: Hvala vam.
0: Do slušanja. Hvala.

Noć i sutra je noć porporele, svi koji idu želim dobru zabavu. Možete nam i javit, ako počinje u tri ure, kako je barem na ovom dječjem programu. Noć porporele 2026. sutra od 20 sati za nešto starije, od 15 za najmlađe.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Na istim smo brojevima, ne sjedimo baš na telefonu, ali 413-335 ili 413-355 ako ste nešto izgubili ili nešto našli. I za sva ostala pitanja možete nazvati, mi ćemo do Teksasa dok nas ne zazovete.

Malo se mi ovdje požalimo jedni drugima i preko maila, pa čitam i čitam. Jo, pozdrav za 1B, pozdrav i za šesticu. Puno se ovaj čovjek što nam je poželio vozi u autobusima, što će? Taki je posao. Dino Petrić je želja i otvoreno more, s obzirom da baš ne idu na kupanje. Evo jedna morska, ugodno poslijepodne, da smjena što prije proleti. Lijep pozdrav od nas iz Mokošice. Hvala, lijep pozdrav Mokošici.

Otvoreno more bila je vaša želja. E sad, naš dragi gospar Bom Pomeriđo je zvao. Malo su me ođe vikali, samo da znate. Ja sam htjela stići na izgubljeno nođeno, pa sam vas požurila. Nadam se da još uvijek slušate. I onda su me vikali kako to nisi malo porazgovarala. I onda su rekli sad ćemo pustiti, neću vam reći ko, još jednu pjesmu. Pa ide za vas Rod Stewart i Sailing. Ako hoćete se zovite ponovo, razgovarat ćemo do tri.

0: Postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s kampanjom Vozi odmorno, stigni sigurno. Kampanja traje sve do listopada s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom turističke sezone te podizanja svijesti domaćih i stranih vozača o opasnostima vožnje pod utjecajem umora. Viši policijski službenik za prometnu preventivu Denis Pavela.
1: Uključuje povećanu vidnost, policija na državnoj cesti D8, nadzorne punktove na određenim dionicama državne ceste D8, imat ćemo poruke kampanje na infoportalima već od čvora Bisko u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa porukama protiv umora i porukama pravilnog i odgovornog ponašanja u prometu. Imat ćemo poruke na infodisplejima u području općine Župa Dubrovačka, na odmaralištima i svaki strani vozač koji dođe na naplatne kućice Karamatići i kroči, što se kaže, na područje ove policijske uprave, dobit će letak o odgovornom i sigurnom ponašanju na našim cestama i sa svim onim savjetima i upozorenjima što znači kad se upravlja vozilom, a nalazite se pod dugotrajnim umorom i koje sve opasnosti vas vrebaju u prometu.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature, od 15 sati objavit će se i konačna rang lista za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju

0: studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
1: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavio je natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a. Sadašnjem ravnatelju Robertu Švebu petogodišnji mandat istječe u listopadu. Na programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara reprizna je izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova Skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Predstava na Poljani Ruđera Boškovića počinje u 21.30. Akademski slikar, scenograf i dizajner, autor vizualnog identiteta 77. Dubrovačkih ljetnih igara Saša Šakoranja otvara izložbu svojih radova u atriju Palače Sponza u 21 sat. Izložba se može pogledati do 4. kolovoza. Dubrovački muzeji u 20 sati u Žitnici i Rupe otvorit će gostujuću izložbu Oglavlja iz fundusa muzeja Moslavine Kutina. Autorica izložbe istoimenog kataloga je kustosica Silvija Kantolić, dok kustosica Dubrovačkog postava Barbara Margaretić. Za sve posjetitelje izložba ostaje otvorena do 7. rujna. Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, sredinom dana moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne i prema kraju dana razvedravanje. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, tijekom jutra bura. More mirno ili malo valovito, prema otvorenom moguće umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, najviša od 30 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Obavijest vodovoda koju smo primili, sutra će zbog čega? Zbog izvedbi vodovodnog priključka. E tako. Doći do prekida opskrbe vodom od 8 do 9. Ajde ura vremena, Močići zapadno od škole. Znači ovako, od 8 do 9 sutra naselje Močići zapadno od škole.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Kijevu se održava sastanak na vrhu zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
2: Sjedinjene Države prošle noći 7 sati bombardirale Iran. Teheran oštro uzvratio.
0: Zadnji je dan saborskog zasjedanja, slijedi dvomjesečna stanka. Prihvaćena rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sport, prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva je Španjolska. Igraće protiv pobjednika večerašnje utakmice Engleske i Argentine.
0: Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Temperature od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. U Kijevu se održava 5. samit Ukrajina i jugoistočna Europa. Na njemu za ostale sudjeluju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i premijer Andrej Plenković. Prvi je put od početka ruske agresije Kijev posjetio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Izvijestit će Braslav Bradić.
3: Nakon pariškog vojnog mimohoda dio europskih čelnika na čelu s predsjednicom Europske komisije stigao je u Kijev kako bi pružili potporu Ukrajini. Pri kraju je 5. samit Ukrajina i jugoistočna Europa gdje je von der Leyen predstavila sporazum o dronovima kao novu inicijativu za integraciju Ukrajine u europsku obrambenu industriju. Ukrajina danas slavi Dan državnosti, spomena pokrštavanje Kijevske Rusi, a premijer Plenković sudjelovao je na komemoraciji za poginule ukrajinske vojnike. Ponovno je pružio potporu Ukrajini te istaknuo odluku vlade o osiguranju dodatnih 20 milijuna eura za NATO-vu Pearl inicijativu, te dodao.
4: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
3: Na tom obilježavanju nije sudjelovao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji njeguje bliske odnose s Rusijom, ali sudjeluje na samitu gdje će, kaže, boriti se i čuvati Srbiju. Što se tiče diplomacije, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman uskoro postići dogovor za kraj rata, bez obzira na napade s obiju strana. Reuters, pozivajući se na tri izvora bliska Kremlju, piše da Putin odbija pozive na mir, te da je vjerojatna eskalacija sukoba koji je već u svojoj 5. godini. U posljednja 24 sata od ruskih napada poginulo je 12 ljudi diljem Ukrajine. Najviše su stradali Odesa, Sumi, Harkiv i Herson, a Ukrajina već dulje vrijeme

0: Hrvatskoj nakon više od 4 godine i dalje nisu registrirali, za lokalnu sirotinju i ostale koji budu uskoro napuštali zemlju, pravila su drukčija. Morat će dokazati da su izašli legalno i da nemaju problema s vojnom evidencijom. Vijeće Europske unije podržalo je dakle produljenje privremene zaštite za Ukrajince koji su već u Europi, ali to neće vrijediti za ostale muškarce vojne dobi u budućnosti. Formalno prihvaćanje te odluke očekuje se ovog mjeseca.
1: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi, ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi. Goran Ivanović.
2: Više od 20 američkih ratnih brodova i stotine zrakoplova sudjelovalo je u novom udarnom valu na iransku vojnu infrastrukturu kojom se koriste za napade na tankere u Hormuškom tjesnacu, a ponovno su blokirane i iranske luke, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Sila je jedini jezik koji Iran razumije, a vojna sila jedini je način da se Teheran vrati pregovorima, izjavio je predsjednik Donald Trump u razgovoru za Fox News.
3: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan, a onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
2: Iz Teherana poručuju da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija. Dodaju da će se nastaviti braniti. U američkim napadima pogođena je jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika.
3: Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
2: Iranska revolucionarna garda navodi da bi kao odgovor na američku blokadu iranskih luka mogli onemogućiti druge regionalne kanale za izvoz nafte i plina. Nagađa se da bi meta Irana i njegovih saveznika mogao biti prolaz između Crvenog mora i Indijskog oceana koji vodi prema Suezkom kanalu, kao i kopneni naftovodi u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
4: Dnevne novosti.
1: Posljednjeg dana zasjedanja prije 2-mjesečne ljetne stanke Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. Snježana Kralj.
5: Država planira do 2035. aktivirati 60% svih strateških nekretnina i 50% onih koje nisu od strateške važnosti. Strategiju upravljanja državnom imovinom Sabor je izglasao uz 3 suzdržana i 46 glasova protiv. HDZ ne je sposoban upravljati zajedničkim resursima, ocijenila je Sandra Benčić iz Možemo i izazvala HDZ i partnere.
6: Kako je počelo u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Nekretnine su prodavane vrlo često bud zašto.
7: Kolega Zekanović, izvolite.
8: Upravo vi kupili ste vaš stančić bud zašto.
7: Kolega Borić.
9: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
5: Većina koji su se pridružili zastupnici Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izglasala je na prijedlog Domovinskog pokreta rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Lijeva oporba u glasovanje se nije uključila. Protiv je bila Dalija Orešković iz Dosipa, suzdržano dvoje SDSS-ovih zastupnika te predstavnik bošnjačke manjine Armin Hodžić.
10: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
5: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, dok Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
11: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili 10. izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
10: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
5: DP-ov čelnik nije prihvatio ni jedan od podnesenih amandmana, sve redom iz Mosta, što je komentirao Nikola Grmoja.
12: Praktički Penava danas potvrdio da su morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića.
5: Bez sličnih prosvjeda većina je izglasala i izmjene prekršajnog zakona koji uz ostalo uvodi veće maksimalne novčane kazne. SDP-ov zaključak kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju novca za

0: programe u sportu je odbijen. Jednoglasno je pak ukinut imunitet zastupniku te stranke Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.
1: U osvrtu na rad Sabora prije ljetne stanke njegov predsjednik Gordan Jandroković izdvojio je da je doneseno mnogo zakona iz područja pravosuđa, zaštite građana, sigurnosti i energetike.
2: Mislim da je najvažnije to da smo izglasali predsjednicu Vrhovnog suda. Jučer smo imali i prisegu dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca. Taj izbor ustavnih sudaca na određen način sam povezao i s promjenama poslovnika, jer iako za promjene poslovnika mi ne treba dvotrećinska većina, nego natpolovična, želio sam da i oko toga ostvarimo što je moguće veće suglasje. Međutim, u ovakvom ozračju kad ne možemo postići dogovor, a odgovornost je po meni potpuno na strani oporbe, to se vidi sada u ovom drugom postupku kada odbacuju mogućnost bilo kakvih razgovora i pregovora, nisam želio da donosimo onda odluku ni o promjeni poslovnika. Očekujem naravno od zastupnica i zastupnika da ne odmaraju dva mjeseca, već da budu u kontaktu s građanima, puno je važnih obljetnica, puno je događaja, različitih proslava, općina, gradova, županija, tako da očekujem da će zastupnici biti aktivni kroz ovo ljetno razdoblje, a nakon toga, naravno, 15.9. ponovo nastavljamo s radom.
1: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće, objavio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Za opskrbu pitkom vodom i dalje je osigurana voda iz javnog hidranta. Stanje se nastavlja pratiti te se i dalje mjeri kvaliteta zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovca Mladen Kanižaj, a o kvaliteti vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajer-Pal.
3: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela, a ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
4: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
1: Na Riječkoj placi i žili kucavici grada Korzu vrlo se živo komentira podatak da stanovnici Primorsko-goranske županije plaćaju najskuplju košaricu osnovnih životnih namirnica za četveročlanu obitelj. Njezina je vrijednost 499 eura, usporedbi s drugim županijama 29 eura više. S Riječanima je razgovarao kolega Vladimir Jurić.
5: Jeste čuli da od jučer smo najskuplja županija u Hrvata, 499 eura osnovna košarica za 4 osobe.
6: To je dobro, to je dobro.
5: Po čemu je dobro?
6: Pa dobro, jer smo to zaslužili. A čujte, sve gre gore, a sve je ono, nafta je kriva. Pustimo naftu na miru, ali politika je najviše kriva.
7: Katastrofa. Katastrofa. Jer vidite li na šta ovo sve skupa liči? A koliko je, toliko moram platiti. Ne mogu cijenu spustiti, ja treba neko drugi misliti o tome.
8: Kad je tako ispalo, šta ćemo? Bar po nečemu smo i mi prvi.
9: Upravo pročitah.
5: I što kažete komentar?
9: Moramo živjeti, šta ćemo dalje? Kako ćemo? Ili ćemo kupovati ili nećemo?
10: Cijela Hrvatska je najskupna, samo Rijeka.
5: Primorsko-goranska odskače.
10: Uvijek je bila i uvijek će biti. Uvijek kažemo svoje, a ko to nas sluša?
6: Kome treba ta mora i kup?
1: Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, koji bi trebao poslužiti kao temelj prelaska na potpuno digitalno poslovanje u teretnom prometu, spreman je za uporabu. Za prijevoznike nema novih obveza, nego se mijenja tehnologija. Izvijestit će Silvija Bionda-Njikoš.
11: 7 milijuna eura vrijedan projekt ključan je za digitalizaciju cestovnog i željezničkog prometa kojim će se stvoriti funkcionalan sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka. Državni tajnik Žarko Tušek.
12: Koji će u mnogočemu pomoći cestovnom prijevozu, željezničkom prijevozu, lučkim upravama u smislu razmjene podataka, digitalizacije podataka, samim time povećati funkcionalnost prometa, transparentnost prometa, upravljivost, činiti mnogo dobro za cijeli sektor logistike i prijevoza u Republici Hrvatskoj.
11: Projekt je dio nacionalnog nacionalne digitalne infrastrukture, a ujedno osigurava da Hrvatska bude tehnički spremna za uključivanje u europsku EFTI mrežu platformi za elektroničku razmjenu podataka o prijevozu tereta. Agencija za komercijalnu djelatnost kreirala je i održavat će tehnička rješenja. Voditelj razvojnog tima Mateo Crnković.
13: Postojeći procesi će se digitalizirati, ide u smjeru smanjenja papirnate dokumentacije i na taj način će se povećati učinkovitost i doprinijeti sigurnosti cestovnog prometa.
11: Razvijen je u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti, no istodobno prati europsku regulativu.
13: Moram naglasiti da se tijekom provedbe projekta kontinuirano razvijala specifikacija ovog sustava i sa razine Europske unije. Iz tog razloga mi smo pristupili fleksibilnom pristupu razvoja ovog sustava uz jasno održavanje smjera u kojem se sustav razvija.
11: S hrvatske strane sve spremno, rješenje će se aktivno testirati, a do konačnog roka 8. srpnja sljedeće godine nadležna tijela u Hrvatskoj i Europskoj uniji moraju zakonski prihvatiti teretne i prijevozne podatke u elektroničkom obliku ako ih prijevoznik predoči putem certificirane platforme. Ipak prijevoznicima ostaje mogućnost biranja između digitalne ili papirnate verzije dokumenata.
1: Dnevne novosti. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika, a u 15 sati objavljene su i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature trojka. Prilog Mirune Kastratović.
14: Na ovogodišnjoj maturi 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita. Maturanti su ove godine najbolje u protekle tri napisali esej iz hrvatskog jezika, a bolji su i rezultati iz engleskog jezika. Najveći izazov bila informatika, izborni predmet koji nije prošlo 40% pristupnika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović zadovoljan je provedbom mature i prosječnom ocjenom 3.
15: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
14: Maturantica Mihaela o ovogodišnjoj maturi kaže.
16: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
14: Prigovori 100 učenika su prihvaćeni i oni su u prvom roku prošli. Tko nije, ide u drugi rok.
15: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
14: Upise na fakultete morat će platiti od 30 pa i do 80 eura. Negdje će se upisi provoditi online, negdje uživo, dok će neki morati slati i preporučenu poštu.
1: U Zagrebu večeras počinje jubilarna 60. međunarodna smotra folklora. Najavit će Mihajla Poc.
17: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je do duše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
18: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
17: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
19: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
17: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
20: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi i da to, ako ništa drugo, ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
17: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred Kulturnog centra Travno. Od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu Bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Poznat je prvi finalist svjetskog prvenstva, a to je reprezentacija Španjolske koja je u Dallasu u polufinalu s 2-0 pobijedila Francusku. Oyarzabal je u 22. minuti iz kaznenog udarca doveo Furiju u vodstvo da bi konačnih 2-0 postavio Poro u 58. minuti. Izbornik Španjolske Luis de la Fuente.
22: Za nas je golem ponos vidjeti ujedinjenu zemlju potpuno predanu zajedničkom cilju. Ostaje nam još jedan korak koji je očito uvijek onaj najteži. Moramo se još poboljšati i na tome aktivno radimo.
21: Francuski izbornik Didier Deschamps.
22: Znamo za što je sve sposobna ova reprezentacija Španjolske. Da bismo se mogli nadati nečemu više, morali smo biti na svom apsolutnom vrhuncu. A mi to večeras, nažalost, nismo bili.
21: A drugog putnika u finale doznaćemo večeras, kada će u Atlanti igrati Engleska i Argentina. Utakmicu možete pratiti na frekvencijama drugog programa s početkom u 21 sat. A mlada rukometna reprezentacija do 20 godina poražena je od Španjolske 29-26 u drugom kolu drugog kruga europskog prvenstva i time ostala bez šansi za četvrtfinale.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
23: U polju malo povišenog tlaka zraka danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i pljuskova. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila između 29 i 34 celzijeva stupnja. Do kraja dana unutrašnjosti djelomice sunčano, no ne posve stabilno. Mjesimice će biti pljuskova s grmljavinom, osobito navečer i u noći. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana bit će suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Danju će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu će mjestimice biti kiše i pljuskova i grmljavine kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
0: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije podsjetnik.
24: U Kijevu se održava sastanak na vrhu zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
1: Sjedinjene Države prošle noći 7 sati bombardirale Iran. Teheran oštro uzvratio.
24: Zadnji je dan saborskog zasjedanja. Slijedi dvomjesečna stanka. Prihvaćena rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
1: Sport. Prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva je Španjolska. Igraće protiv pobjednika večerašnje utakmice Engleske i Argentine.
24: Vrijeme sutra je podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije, temperature od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Silvio Šop.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ako mora biti kamen, onda nek bude neki na nekom od gradskih kupališta ili gdje god da jeste, 24 vam je more.

u Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Na Jadranu tijekom cijele nautičke sezone pojačan nadzor plovidbe. Nedozvoljeno glisiranje i dalje najčešći prekršaj. Postaje prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s kampanjom Vozi odmorno, stigni sigurno. Objavljeni su konačni rezultati državne mature. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena je trojka. U Dnevniku donosimo osvrt na koncert koji je u okviru 77. Dubrovačkih ljetnih igara održan sinoć u Kneževu dvoru. U atriju Palače Sponza večera se otvara izložba akademskog slikara Saše Šekoranje. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Ljeto na 105.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz dnevnika izdvajamo.
0: Na Jadranu tijekom cijele nautičke sezone pojačan nadzor plovidbe. Nedozvoljeno glisiranje i dalje je najčešći prekršaj. Postaje prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s kampanjom Vozi odmorno, stigni sigurno. Objavljeni su konačni rezultati državne mature. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena je trojka. U dnevniku donosimo osvrt na koncert koji je u okviru 77. Dubrovačkih ljetnih igara održan sinoć u Kneževu dvoru. U atriju Palače Sponza večera se otvara izložba akademskog slikara Saše Šekoranje. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sredinom dana moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
1: Ljeti se na Jadranu izrazito pojačava pomorski promet, a kako bi nautičare upozorili na pravila ponašanja na moru i povećali sigurnost, Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodi akciju Sigurna plovidba.
0: Posljednja takva održana je u Zadarskom akvatoriju i prema objavljenim podacima proveden je nadzor nad više od 30 plovila, a utvrđeno je 19 prekršaja. Najviše prekršaja utvrđeno je zbog nedozvoljenog glisiranja.
1: Ostale najčešće prekršaje uočene u akcijama na dubrovačkom području izdvaja lučki kapetan Mato Kekes.
2: Ma najčešće su prekršaji da ili neka svjedodžba fali brodu ili da član posade broda nema svjedodžbu ili nije ukrcan, da se prolazi kroz područja koja su ograničena pristupom, znači ne poštiva se udaljenost plovidbe od obale, tako da recimo brodica može ploviti uz obalu na udaljenosti ne bližu od 50 metara, a događa se da ona ulazi u to bliže područje. Dakle, ne govorim sada o onome dijelu gdje imamo uređena, ograđena kupališta. Ili imamo područja gdje brod, a brod su i ovi mali naši dnevni izleti, velika većina nisu brodovi koji idu na tri ova otoka najčešće. Znači, to su isto plovni objekti od 15, 16, 17 metara, ne baš toliko veliki, ali zovu se brodi, ne bi smjeli ulaziti u područja blizu obale, bliže od 300 metara, dogodi se jeli, da prođu kako. Bude i prekrcanosti, naravno, i to kontroliramo. Češćom kontrolom se suzbija taj dio pa bude to sve manje. Mislim da je na neki način proteklih godina manji taj, još uvijek je visok broj prekrcanosti, ali je ukupno gledajući zadnjih godina se smanjiva. Jel? Da li je to neka bolja organiziranost od strane brodara, da ljudi koji ih bukiraju, veći broj plovila po brodaru pa se distribuiraju ljudi, ili je to prisutnost služba

0: turističke sezone. U području nadzora sigurnosti plovidbe svih 8 lučkih kapetanija, a iduća akcija najavljena je već za sutra u riječkom akvatoriju.
1: A nadležne službe Ministarstva mora izvijestile su danas o pomorskoj nesreći koja se početkom tjedna dogodila u blizini mjesta Blace.
0: Četveročlana obitelj iz Poljske evakuirana je s nepristupačnog dijela obale nakon potonuća gumenjaka kojim su upravljali. Na sreću nitko nije ozlijeđen, niti je došlo do onečišćenja mora, a nesreća se dogodila u kasnim noćnim satima.
1: Lučki kapetan iz Ploča, Toni Grgić, nakon ovog slučaja upozorava upravo na opasnosti plovidbe noću.
2: Općenito ja bih preporučio i početnicima i iskusnim da se noću, ako se ne mora, ne ide na more. Znači noć je noć i posao nepočetnicima. Znači drža se dana. I treba imati, ovi ljudi su imali prsluke za spašavanje i to im je dosta pomoglo. Znači imati neku osnovnu opremu, uz to ne ići noću, imati osnovnu opremu, imati vode, imati mobitel. Jer mobitel je neki signal, način koji će ti poza pomoć. Eto, bez toga ne bi trebalo ići na more. I pratiti vremensku prognozu, to je to.
1: A postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine nastavlja s kampanjom Vozi odmorno, stigni sigurno.
0: Kampanja je počela danas i traje sve do listopada s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom turističke sezone te podizanje svijesti domaćih i stranih vozača o opasnostima vožnje pod utjecajem umora.
1: Viši policijski službenik za prometnu preventivu Denis Pavela.
3: Uključuje povećanu vidnost policije na državnoj cesti D8, nadzorne punktove na određenim dionicama državne ceste D8, imat ćemo poruke kampanje na infoportalima već od čvora Bisko u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa porukama protiv umora i porukama pravilnog i odgovornog ponašanja u prometu. Imat ćemo poruke na infodisplejima u području općine Župa Dubrovačka, na odmaralištima i svaki strani vozač koji dođe na naplatne kućice Karamatići i kroči, što se kaže, na područje ove policijske uprave, dobit će letak o odgovornom i sigurnom ponašanju na našim cestama i sa svim onim savjetima i upozorenjima što znači kad se upravlja vozilom, a nalazite se pod dugotrajnim umorom i koje sve opasnosti vas vrebaju u prometu.
4: Odlukom ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Dubrovačko-neretvanskoj županiji dodijeljeno je 915.000 eura za financiranje projekta jačanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za ambulante Doma zdravlja u Metkoviću, Janjini i Veloj Luci te za hitnu medicinu. Tako će za potrebe pacijenata u Metkoviću biti nabavljena medicinska oprema za obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu, pulmologiju i za ostale potrebe. Nabavit će se i oprema za hitne intervencije i reanimaciju za T1 tim hitne medicinske službe u Metkoviću. Županija je prijavila i potrebu za ulaganjima u projekte grupe 2 u iznosu od 800.000 eura za ostale medicinske potrebe.
1: O ulaganjima u obnovu ustanova u zdravstvu na području županije nedavno je govorio zamjenik župana Joško Cebalo. Naglasio je kako je u tijeku
5: velikoj investiciji energetske obnove opće bolnice u Dubrovniku. Isto tako u tijeku su i radovi na projektu rekonstrukcije specijalne bolnice Kalo, s kojim ćemo ovu našu važnu ustanovu podići na kategoriju hotela 4 zvjezdice, ali isto tako u sklopu otočke omotnice preostali dio kompleksa Kalos energetski obnavljamo. Evo, ja sam uvjeren da ćemo završetkom ovih dvaju projekata podići kvalitetu zdravstvene zaštite naših sugrađana, ali isto tako i uvjete rada naših zdravstvenih djelatnika. Uz ove projekte naravno imamo i naša redovna, da tako rečem, ulaganja. Pri samom kraju su radovi na obnovi ambulante u Puni Pelješkoj, zatim pred nama je i početak radova na izgradnji solarne elektrane na zgradi Doma zdravlja u Korčuli. Evo, i ono što smo također odradili je da smo prijavili se na natječaj putem kojeg sam uvjeren sam da ćemo osigurati gotovo 2 miliona eura za nabavku uređaja i opreme za naš dom zdravlja i naš zavod za hitnu medicinu.
1: Grad Dubrovnik objavio je javni poziv za sufinanciranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

0: te urbanizma i prostornog planiranja za 2027. godinu.
1: U proračunu je za ovu namjenu osigurano 26.000 eura, a pojedinačni projekt može ostvariti financijsku potporu u iznosu od 700 eura do 2600 eura. Prijave se podnose od 18. srpnja do 21. kolovoza, a pojedinosti o prijavi dostupni su na mrežnim stranicama grada Dubrovnika.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Imamo negdje oko 5 do 6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
1: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavio je natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a. Sadašnjem ravnatelju Robertu Švebu petogodišnji mandat istječe u listopadu.
0: Osvrt na koncert koji je sinoć u sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara održan u Kneževu dvoru pripremila je Sanja Dražić.
3: Prvi koncert u Kneževom dvoru na ovogodišnjim igrama priredio je čuveni britanski orkestar Academy of St. Martin in the Fields. Ona starija publika pamti njegov nastup na igrama 1979. godine. Ona i nešto mlađa i dva nastupa na 9. Međunarodnom festivalu komorne glazbe Julian Rahlin i prijatelji 2009. i jedan na 10. Rahlinovom festivalu. Riječ je o svjetski renomiranom ansamblu bogate izvođačke karijere koji je brojnu sinoćnju publiku očarao svojim izvedbama. Joshua Bell, čuveni američki violinist i dirigent, glazbeni je direktor ovog ansambla od 2011. godine. Sinoć je u prvoj i trećoj skladbi bio koncertmajstor i dirigent, a u središnjoj solist i dirigent. I sve je uloge savršeno odigrao. U izvedbi Mendelssohnove uvertire Hebridi, poznate i kao Fingalova špilja, svjedočili smo nevjerojatnim nijansama zajedničkog muziciranja, što se nastavilo i do kraja večeri. U Mendelssohnovom violinskom koncertu u E-molu solist Joshua Bell je pokazao da potpuno vlada svojim instrumentom, a o tehničkoj superiornosti da i ne govorimo. Njegova muzikalnost, fraziranje i energija plijenili su pažnju u svakom trenutku. Napomenimo da Bell svira na violini Stradivarius Huberman iz 1713. godine. Ali da tako vrijedan instrument nije u pravim rukama, ne bi na taj način surađivao s umjetnikom, koji je s vrhunskim orkestrom ostvario nedjeljivu cjelinu bez ikakvog pada u intenzitetu. A nesvekidašnji glazbeni trijumf koji je teško opisati dogodio se i u drugom dijelu večeri kada je izvedena Beethovenova peta simfonija. U naglašenoj ujednačenosti u svim dionicama, iznimnoj koncentraciji i angažiranosti, predanosti i smislenosti, izvođači su publiku potpuno uvukli u svoj svijet, jer to je ansambl koji svoju glazbu živi zajedno s voditeljem. I to se čuje i vidi u svakom momentu. Pljesak je bio gromoglasan i dugačak, ali i da je trajao do jutra, bio bi više nego zaslužen. Knežev dvor, orkestar Academy of St. Martin in the Fields i violinisti dirigent Joshua Bell su kombinacija za pamćenje.
0: Akademski slikar, scenograf i dizajner, autor vizualnog identiteta 77. Dubrovačkih ljetnih igara Saša Šekoranja otvara večeras izložbu svojih radova inspiriranih Dubrovnikom u atriju Palače Sponza u 21 sat. O tome kako se izložba uklopila u prostor i što donosi, otkrio nam je umjetnik.
4: Jako je zahtjevan, ali nekako već sam htio i nekoliko puta odustati od toga jer je baš zahtjevno i nekako imam veliki respekt prema svemu i mislio sam ako ne bude dobro, još uvijek ne znam da li će biti dobro ili neće dok se sve ne postavi, dok se ne otvori. Ma ne, to možemo pričati o izložbi, ali zapravo izložba priča o Dubrovniku, tako da mogu pričati jedino o Dubrovniku. Izložba se zove Sanjam Dubrovnik i kad sanjam ga, kad otvorim oči, on je još ljepši nego u mojim snovima. Nadovezujem se na pjesmu od Tereze koja kaže sanjam, jako je zapravo mediteranska, u tekst ide nekako da sanja teška podneva bez sjena, majčinu postelju, šum valova. Ma šta ima ljepše nego zvuk čiopa, taj njen glas, u konavlu te dočekaju čempresi, a onda te nestvarne, čiste, voluminozno, dramatične zidine. Ma jednostavno, taj Dubrovnik ne možeš ništa drugo osim njega slikati.
1: Na programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova Skup Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Predstava na Poljani Ruđera Boškovića počinje u 21 sat i 30 minuta.
0: A Dubrovački muzej će otvoriti gostujuću izložbu Oglavlja iz fundusa muzeja Moslavine Kutina u 20 sati u Žitnici Rupe. Moći će se obići sve do 7. rujna. Autorica je kustosica Silvija Kantolić.
5: Velika nam je čast što smo mogli donijeti dašak Moslavine u Dubrovnik. Dakle, radi se o izložbi Oglavlja koja su dio fundusa našeg muzeja, Muzeja Moslavine u Kutini, i ona prati jednu život jedne žene od dječje dobi do starije životne dobi, prateći njezina oglavlja, znači od vremena kada je bila dijete, kada je do škole hodala raspuštene kose, kasnije uplela u pletenice, vezala crvenom mašnom, pa do djevojačkih nekih oglavlja kada je žena na glavu stavljala partu kao simbol, kao znak da je spremna za udaju. Nakon toga, kada se udala, na glavu je stavljala poculicu, znači to je jedna vrsta kapice koja se stavljala na glavu ispod peče. Peća je pak kvadratna marama koja se stavljala na tu poculicu. Znači to su sve dijelovi oglavlja koja prate ženu, mogli bismo reći, od rođenja pa do smrti. Izložba je bila, prvi puta je bila postavljena u našem muzeju, odnosno galeriji 2022. I eto, njome sam željela iznijeti na svjetlo dana neke predmete koji nisu bili dio stalnog postava muzeja i ne vide se baš prečesto, a opet čine vrlo vrijednu građu našeg muzeja. I eto, ovo je bila jedna prilika da takvu izložbu postavim. I eto, došli smo i do Dubrovnika, vrlo je bitna ovakva međumuzejska suradnja da se na taj način prikažu tradicijske vrijednosti drugih krajeva u nekim drugim krajevima.
1: U okviru ljetnih priredbi koje organizira turistička zajednica grada Dubrovnika, KUD Marko Marojica nastupit će u 21 sat na rivi na Lopudu, dok će Klapa Malfi u 20 sati održati koncert u Štikovici.
0: Manifestacija Okusi Pelješca u 20 sati donosi dodatni program ribarske večeri, a po prvi put održava se na novoj lokaciji u Lučici u Orebiću.

0: Prognoza vremena za sutra. Promjenjivo oblačno, sredinom dana moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne i prema kraju dana razvedravanje. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, tijekom jutra bura. More mirno ili malo valovito, prema otvorenom moguće umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, najviša od 30 do 33 stupnja.
1: I bilo je to sve za danas u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža oglasi.
10: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sreseru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

0: Nadležne službe Ministarstva mora izvijestile su danas o pomorskoj nesreći koja se početkom tjedna dogodila u blizini mjesta Blace. Četveročlana obitelj iz Poljske evakuirana je sa nepristupačnog dijela obale nakon potonuća gumenjaka kojim su upravljali. Na sreću nitko nije ozlijeđen niti je došlo do onečišćenja mora, a nesreća se dogodila u kasnim noćnim satima. Lučki kapetan iz Ploča Toni Grgić nakon ovog slučaja upozorava upravo na opasnosti plovidbe noću.
1: Općenito ja bih preporučio i početnicima i iskusnim da se noću, ako se ne mora, ne ide na more. Znači noć je noć i posao nepočetnicima. Znači drža se dana. I treba imati, ovi ljudi su imali prsluke za spašavanje i to im je dosta pomoglo. Znači imati neku osnovnu opremu, uz to ne ići noću, imati osnovnu opremu, imati vode, imati mobitel. Mobitel je neki signal, način koji će ti poza pomoć. Eto, bez toga ne bi trebalo ići na more. I pratiti vremensku prognozu, to je to.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
0: Akademski slikar, scenograf i dizajner, autor vizualnog identiteta 77. Dubrovačkih ljetnih igara, Saša Šekoranja, otvara večeras izložbu svojih radova inspiriranih Dubrovnikom u atriju Palače Sponza u 21 sat. O tome kako se izložba uklopila u prostor i što donosi, otkrio nam je umjetnik.
3: Jako je zahtjevan, ali nekako već sam htio i nekoliko puta odustati od toga jer je baš zahtjevno i nekako imam veliki respekt prema svemu i mislio sam ako ne bude dobro, još uvijek ne znam da li će biti dobro ili neće dok se sve ne postavi, dok se ne otvori. Ma ne, to možemo pričati o izložbi, ali zapravo izložba priča o Dubrovniku, tako da mogu pričati jedino o Dubrovniku. Izložba se zove Sanjam Dubrovnik i kad sanjam ga, kad otvorim oči, on je još ljepši nego u mojim snovima. Nadovezujem se na pjesmu od Tereze koja kaže sanjam i jako je zapravo mediteranska. U tekst ide nekako da sanja teška podneva bez sjena, majčinu postelju, šum valova. Ma šta ima ljepše nego zvuk čiopa, taj njen glas u konavlu te dočekaju čempresi, a onda te nestvarne, čiste, voluminozno, dramatične zidine. Ma jednostavno, taj Dubrovnik ne možeš ništa drugo osim njega slikati.
0: Na programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Predstava na Poljani Ruđera Boškovića počinje u 21.30. A Dubrovački muzej u 20 sati u Žitnici Rupe otvorit će gostujuću izložbu Oglavlja iz fundusa muzeja Moslavine Kutina. Autorica izložbe istoimenog kataloga je kustosica Silvija Kantolić, dok je kustosica Dubrovačkog postava Barbara Margaretić. Za sve posjetitelje izložba ostaje otvorena do 7. rujna. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sredinom dana moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Poslijepodne i prema kraju dana razvedravanje. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, tijekom jutra bura. More mirno ili malo valovito, prema otvorenom moguće umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, najviša od 30 do 33 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Glazba, vi i Radio Dubrovnik. Ljetni radio. Radio Dubrovnik.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 15. srpnja. 15. srpnja 1901. godine svečano je otvorena uskotračna pruga Mostar-Dubrovnik. 15. srpnja 1962. godine započeo je redoviti domaći i međunarodni promet u zračnoj luci Dubrovnik. 15. srpnja uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Bonaventura, Dobriša i Vladimir. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Dubrovačka spisateljica 16. stoljeća Marija Gundulić udana Gučetić, supruga je filozofskog pisca Nikole Vitova Gučetića. Povijesno je zanimljiv i znakovit njen predgovor dijelu svog supruga, rasprava o Aristotelovoj meteorologici, posvećen Cvijeti Zuzorić. Posveta je datirana 15. srpnja 1582. godine. U njoj hvali Cvjetinu ljepotu i duševne osobine te ženski rod uopće, tvrdeći da su žene sposobnije od muškaraca za intelektualne poslove. Knjiga je 1582. upravo zbog Marijinog teksta cenzurirana, pa tiskana 1584. i 1585. godine. Sačuvana je cenzurirana, ali i necenzurirana verzija tog proznog teksta, u kojem Marija Gundulić neuvijeno i posve izravno kritizira dubrovačke zavidnike i dubrovački establishment, zbog čijih je kleveta Cvijeta bila prisiljena napustiti Dubrovnik.
0: Na sjednici održanoj 15. srpnja 1766. godine, Dubrovački senat odlučio je da se majstoru uraru Giuseppeu Mazzariju povisi dnevna plaća s 4 dubrovačka dinara, što je 10. dio dubrovačkog dukata, na 5 dinara. Majstor Mazzari izradio je sat orlođije na zvoniku kneževa dvora. Spomenimo da se on prvo obvezao napraviti sat u sobi preuzvišenoga kneza, ali je naknadno odlučeno da se, kao što je bio običaj i u drugim javnim dvorovima, napravi sat na zvoniku dvora.
2: Početkom zadnjeg desetljeća 19. stoljeća Dubrovnik je bio povezan s ostalim krajevima bivše Austro-Ugarske isključivo pomorskim i cestovnim putem. Zbog opasnosti da Austro-Ugarska zarati s Crnom Gorom, vojni vrh iz Beča razmatrao je mogućnost dopremanja materijala i vojnih trupa u Austro-Ugarsku vojnu luku u Kotoru, te se 1896. godine počelo razmišljati o gradnji željezničke pruge s odvojkom za Dubrovnik. Dubrovčani su se posebno veselili njezinoj izgradnji, jer bi Luka Gruž dobila poseban značaj u trgovačkom i putničkom smislu. Svečanost otvaranja željezničke pruge održana je 15. srpnja 1901. godine, kada se okupilo 4 do 5 tisuća ljudi koji su ispratili prvi vlak koji je napustio željezničku stanicu na Kantafigu. 75 godina poslije, u noći s 29. na 30. svibnja 1976. godine, Dubrovnik se oprostio sa željeznicom i popularno zvanim Čirom.
1: Brzi razvoj turizma krajem 50. i početkom 60. godina prošlog stoljeća uvjetovao je gradnju suvremenije zračne luke za narasle potrebe sve brojnijih stranih i domaćih putnika. Izgradnja na lokaciji između Čilipa i Močića u Konavlima započeta je 9. svibnja 1960. Dvije godine poslije, 15. svibnja, zračna luka puštena je u promet za čarter letove, a na današnji dan, 15. srpnja iste 1962. godine, započeo je redoviti domaći i međunarodni promet.
0: 15. srpnja 2016. godine stečci na lokaciji crkve Svete Barbare u selu Dubravka u Konavlima upisani su na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Crkva Svete Barbare u Dubravci jedna je od najstarijih crkvica u Konavlima, a u njenoj okolici sačuvano je najveće srednjovjekovno groblje u Konavlima. Utvrđeno je postojanje 104 stečka, 94 cjelovita i 10 ulomaka, a po tipografiji 69 ploča i 35 sanduka. Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 15. srpnja 1881. godine, pri povratku u rodni Dubrovnik na brodu iz Aleksandrije, preminuo je bibliofil, kulturni djelatnik i Franjevac Ljudevit Čurčija. U Dubrovniku je obavljao službe tajnika provincije, definitora i samostanskog starješine. Bio je tajnik biskupa Tome Jedlinića i profesor fizike i matematike u gimnaziji. Papa Pio IX. Imenovao ga je biskupom u Lješu u Albaniji. Od 1859. bio je biskup u Skadru, a od 1866. naslovni nadbiskup Irenopolisa sa službom apostolskog vikara za vjernike zapadnog obreda u Egiptu. U Albaniji je podigao više osnovnih škola, osnovao je sjemenište u Skadru, obnovio i izgradio nekoliko crkava i misijskih kuća. Kada je 17. studenog 1869. godine blagoslovio Suezki kanal pri otvaranju, odlikovan je velikim križem cara Franje Josipa I. te naslovom časnika Francuske legije časti. Papa Pio IX. Imenovao ga je komornikom, asistentom papinskog prijestolja i rimskim plemićem. Sastavio je katalog knjiga knjižnice samostana Male braće u Dubrovniku, darovavši joj i sam 86 knjiga. Ostalo je sačuvano njegovo djelo Tridnevje u čast svetom Vlasi, biskupa i mučenika, dubrovačkog parca i osobitoga odvjetnika. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u srijedu 15. srpnja ratne 1992. godine, poslije 8 sati oglašen je prestanak opće opasnosti. Nastavljeni su topnički napadi po položajima Hrvatske vojske iz smjera Trebinja i okupiranih Konavala, a u kasnim večernjim satima iz smjera Trebinja ispaljeno je više projektila prema Osojniku i rijeci Dubrovačkoj. Toga dana, 15. srpnja 1992. godine, na južnom bojištu poginuli su pripadnici 148. brigade Hrvatske vojske: Slavko Lončarić, Miroslav Šoš, Željko Čajvanović i Damir Biruš.
3: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Nadležne službe Ministarstva mora izvijestile su danas o pomorskoj nesreći koja se početkom tjedna dogodila u blizini mjesta Blace. Četveročlana obitelj iz Poljske evakuirana je s nepristupačnog dijela obale nakon potonuća gumenjaka kojim su upravljali. Na sreću nitko nije ozlijeđen niti je došlo do onečišćenja mora, a nesreća se dogodila u kasnim noćnim satima. Lučki kapetan iz Ploča Toni Grgić nakon ovog slučaja upozorava upravo na opasnosti plovidbe noću.
1: Općenito ja bih preporučio i početnicima i iskusnim da se noću, ako se ne mora, ne ide na more. Znači noć je noć i posebno nepočetnicima. Znači drža se dana. I treba imati, ovi ljudi su imali prsluke za spašavanje i to im je dosta pomoglo. Znači treba imati neku osnovnu opremu, uz to ne ići noću, imati osnovnu opremu, imati vode, imati mobitel. Jer mobitel je neki signal, način koji će ti poza pomoć. Eto, bez toga ne bi trebalo ići na more. I pratiti vremensku prognozu, to je to.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Akademski slikar, scenograf i dizajner, autor vizualnog identiteta 77. Dubrovačkih ljetnih igara Saša Šekoranja otvara večeras izložbu svojih radova inspiriranih Dubrovačkih

0: nekako, već sam htio i nekoliko puta odustati od toga jer je baš zahtjevno i nekako imam veliki respekt prema svemu i mislio sam ako ne bude dobro, još uvijek ne znam da li će biti dobro ili neće dok se sve ne postavi, dok se ne otvori. Ma ne, ne, to možemo pričati o izložbi, ali zapravo izložba priča o Dubrovniku, tako da mogu pričati jedino o Dubrovniku. Izložba se zove Sanjam Dubrovnik i kad sanjam ga, kad otvorim oči, on je još ljepši nego u mojim snovima. Nadovezujem se na pjesmu od Tereze koja kaže sanjam i jako je zapravo mediteranska. U tekst ide nekako da sanja teška podneva bez sjena, majčinu postelju, šum valova. Ma šta ima ljepše nego zvuk čiopata i njen glas? U konavlu te dočekaju čempresi, a onda te nestvarne, čiste, voluminozno, dramatične zidine, ma jednostavno taj Dubrovnik ne možeš ništa drugo osim njega slikati.
1: Na programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba prvog ovogodišnjeg premijernog naslova skupa Marina Držića u režiji Paola Mađelija i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Predstava na Poljani Ruđera Boškovića počinje u 21.30. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi Top 40, strana Top lista, 22 sata emitiramo Kroniku dana, potom Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sredinom dana moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Poslijepodne i prema kraju dana razvedravanje. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, tijekom jutra bura. More mirno ili malo valovito, prema otvorenom moguće umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, najviša od 30 do 33 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.
2: Ovo je drugi. We have had some technical problems.

0: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Sister Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Prepoznavanje pjesama nastalih alatima umjetne inteligencije u fokusu je javne rasprave sudionika glazbene industrije, a u centru zanimanja ljubitelja glazbe širom svijeta su primjerice novi albumi koje su između ostalih objavili The Rolling Stones, Future, Jack White, Neo, Kalejla, The Jimmy, Adam Lambert. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz novu Beyoncé. Naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada pjesmi Morning Dew Donk.

0: Morning Dew Donk prvo je originalno samostalno izdanje Beyoncé više od 2 godine i njime počinje 60-dnevno odbrojavanje do 20. obljetnice ponovnog izdanja njezinog drugog albuma B-Day. Zavodljivu pjesmu s prizvukom R&B-a napisala i producirala Beyoncé zajedno s Pharrellom Williamsom, The Dreamom i Dariusom Dixonom. Izgrađena na demo snimci, izvorno snimljeno je oko 2013. koja je prethodno procurila i postala viralni hit na TikToku, pjesma je službeno objavljena na streaming servisima uz poseban lyric video u režiji Cliffa Wattsa. Tijekom pjesme Beyoncé pjeva o romantičnoj vezi koja, unatoč tome što je trajala neko vrijeme, još uvijek u njoj budi osjećaj mladenačke ljubavi. Tekst se vrti oko njezine intenzivne odanosti dugogodišnjem partneru, prisjećajući se njihovog zajedničkog vremena provedenog u aktivnostima poput gledanja filma Purple Rain. Tekst je nabijen seksom i koristi specifične aluzije kako bi upravo prenio taj ton. Pjesma Morning Dew Donk, koju je snimila Beyoncé, je naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maca i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maca.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singla.

0: servisima. Predstavljamo albume Foreign Tongue sastava The Rolling Stones i Confessions 2 koji je snimila Madonna, te slušamo novitete objavljene u petak Nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Toni Bertović, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
0: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi. Single je I Just Might.

0: Airplay Radio Charlie. Hot Airplay.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playlist

Na listi AC100 s datumom od 13. srpnja smjestilo se 13 promjena, od čega su 4 noviteta, dok se 9 singlova vratilo među najemitiranije. Među 40 bilježimo i jedan novi ulaz, te 3 rientrija. Jedini i najviši novitet u topu 40 je Iza nas. Na broju 38 se naime smjestio singl iz filma Vrag nosi Pradu 2, stvar Material Lover. Hot Airplay ovo tjedno vlasništvo kantautorice iz Velike Britanije i vlasnice albuma The Visitor, Sienna Spidol. Ovo su bili Miles Smith i Neil Horan sa suradnjom koja se vratila među najemitiranije i smjestila na broju 36. Radi se o pjesmi Drive Safe. Ovdje vrijedi reći kako je nekadašnji član grupe One Direction tijekom jednog od dva zajednička stadionska koncerta sa Thomasom Rhettom obradio pjesmu Choosing Texas Ella Langley i to u Nashville. Sada su pred nama dva singla plesnog pop zvuka koji nam sjajno pristaje u ovo ljetno doba. Haven i Caitlin Aragorn te Pink Pantherist i Zara Larsson smjestili su se na brojevima 35 i 32 zahvaljujući pjesmama I Running Stateside.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Članovi grupe The Rolling Stones objavili su 25. album u svojoj karijeri i taj album izazvao uzbuđenje ljubitelja glazbe, ali i većinsku globalnu podršku rock kritike. S ploče Foreign Tongues, koju će Clash Music nazvati triumfom, slušamo pjesmu Mr. Charm, stvar koja kao da je nastala prije 4 ili 5 desetljeća u vremenu pune snage Mika, Kita i ekipe. Naš je drugi Chart Extra.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.

Svjetska diskografska federacija, AFPI, Američka diskografska asocijacija, RIA, Američko udruženje nezavisne glazbe, Svjetska nezavisna mreža, Europsko udruženje nezavisnih diskografa Impala, vodstvo diskografske nagrade Grammy, SAG-AFTRA i kampanja za umjetnički duh ljudi udružili su se kako bi stvorili novi sustav koji će na streaming servisima označavati pjesme generirane umjetnom inteligencijom. Kako prenosi Billboard, očekuje se da će oznake za AI funkcionirati slično načinu kako funkcioniraju oznake za eksplicitni rječnik i sadržaj koji se desetljećima pojavljuje na naslovnicama ploča. Odbor predlaže stvaranje dvije oznake, jedne s oznakom generirano umjetnom inteligencijom koja označava pjesmu koja uključuje umjetnu inteligenciju u ključnim instrumentalima, glavnim vokalima ili je u potpunosti stvorena putem upita. I jedne s oznakom uz pomoć umjetne inteligencije koja označava pjesme koje uključuju umjetnu inteligenciju u nekim dijelovima, ali ljudi i dalje izvode glavne vokale i instrumentale. U priopćenju za javnost sudionika inicijative, a zapravo najutjecajnijih svjetskih glazbenih udruženja, navodi se da će oznake biti dostupne u bliskoj budućnosti i da će se prijavljivati dobrovoljno. Ale Farbe su ostvarili najveći skok među 40 najemitiranijih i taj skok iznosi 12 mjesta prema naprijed. Njihova Baby Goodbye se ovoga tjedna smjestila na broju 26. Na mjestu broj 25 u Hrvatskoj nalazi se Somber. Pjesma je Homewrecker.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Future je na svom 10. albumu u karijeri surađivao s nizom producenata kao što su Pharrell Williams, Alan Ritter, DJ Spins ili Southside. Radi se o njegovoj prvoj ploči nakon dva zajednička albuma sa Metro Boominom, pločama koje su debitirale na prvom mjestu američke liste najpopularnijih albuma. Naš treći ovotjedni Chart Extra pripada pjesmi koja dolazi upravo s te ploče. Slušamo California Girls.

0: eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske

slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog. Danas vam uz odbrojavanje najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru donosimo priču o načinu na koji ćemo u budućnosti prepoznavati ljudsku umjetnost od one generirane umjetnom inteligencijom na streaming servisima i općenito u okrilju glazbene industrije. Fanovi žele znati je li i kako generativna umjetna inteligencija korištena u glazbi koju slušaju. Izjavili su Vicky Oakley, izvršna direktorica FBI-a, i Mitch Glazier, predsjednik uprave i izvršni direktor IE. Dali su naime zajedničku izjavu. S obzirom na to koliko su ljudska umjetnost i autentičnost važni ljubiteljima glazbe diljem svijeta, oznake za korištenje umjetne inteligencije koje će se pojavljivati na streaming servisima pružit će odmah razumljiv i lako vidljiv pristup transparentnosti. Prepoznajemo mnoge načine na koje se umjetna inteligencija kreativno koristi i stoga očekujemo da ćemo ljubiteljima glazbe ponuditi dodatne informacije. Sve to s prihvaćanjem činjenice da se tehnologija razvija. Ian Harrison, izvršni direktor Američkog udruženja nezavisne glazbe, podcrtao je da nezavisna zajednica zna da magija glazbe živi u autentičnoj vezi između umjetnika i obožavatelja i dodao: tehnologija će i dalje nuditi nove načine stvaranja i uživanja u glazbi, ali ta veza i dalje počiva na povjerenju. Kako pitanja integriteta, autentičnosti i podrijetla rastu, to povjerenje ovisi o tome da ljudi znaju što je stvarno. Zato je važno da postoji jasan zajednički standard za označavanje umjetne inteligencije. Airplay Radio Chart. Olivia Rodrigo je prošloga tjedna bila u topu 5 domaćeg radijskog etera s pjesmom Drop Dead, a danas je na 16. mjestu. Uskoro su s nama Calvin Harris, Jazzy i Taylor Swift, no prije toga slušamo duet s albuma Confessions 2. Na broj 15 su Madonna i Sabrina Carpenter s pjesmom Bring Your Love. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Možda ćete se iznenaditi zvukom novoga singla grupe Green Day, no on nam nudi zabavu, malo manje tipično za smjer punka. Radi se naime o pjesmi koja se nalazi na soundtracku njihovog filma Nimrods, komedije o odrastanju koja je predviđena za početak prikazivanja u kolovozu. Pjesma I'm Never Gonna Rest in Peace stilom nas vraća u doba pjesama poput Rock Around the Clock i naš četvrti je ovo tjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart. Whoa!

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Time. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi, single je I Just Might.

himna svjetskog prvenstva u nogometu treći je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay radio charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

0: Danas govorimo o prepoznavanju pjesama koje je stvorila umjetna inteligencija na servisima za streamanje glazbe. Prema nedavnom izvještaju francuskog streaming servisa Deezer, 44% svih dnevnih prijenosa sada je u potpunosti generirano umjetnom inteligencijom. Ta informacija potiče strah u glazbenoj industriji da će pjesme pripremljene sa strane umjetne inteligencije potrošiti fond tantijema izvorno namijenjenih ljudskim umjetnicima i nositeljima prava. U tužbi velikih glazbenih tvrtki protiv AI kompanija Suno i Udio, major kompanije su istaknule ovu vrstu straha istaknuvši da bi ove AI tvrtke mogle zasititi tržište strojno generiranim sadržajem koji će izravno konkurirati, pojeftiniti i na kraju utopiti autentične zvučne snimke na kojima su same usluge streaminga izgrađene. Ideja označavanja, tagiranja ili pripisivanja zasluga korištenju umjetne inteligencije u glazbi postala je popularna metoda odgovaranja na pritužbe korisnika na novu tehnologiju tijekom protekle godine.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Godine 2025. Deezer je usvojio sustav za automatsko označavanje u potpunosti AI generiranih snimaka na svojoj platformi, koje je označio njegov vlasnički model detekcije umjetne inteligencije. Zatim su Spotify i Apple Music tijekom ove godine stvorili vlastite sustave za distributere i diskografske kuće kako bi dobrovoljno otkrili i naveli korištenje umjetne inteligencije u snimci, bilo da se radi samo o vokalima ili bubnjevima ili cijeloj pjesmi u cjelini. U lipnju je Tidal usvojio vlastitu politiku o označavanju umjetnom inteligencijom, zahtijevajući od distributera da identificiraju pjesme generirane umjetnom inteligencijom prije nego li ih prenesu na svoju stranicu. Odgovornost za identificiranje i označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom ne bi trebala biti samo na Tidalu, stoji u izjavi servisa i dodaje: očekujemo i počet ćemo provoditi da distributeri sadržaja identificiraju sadržaj generiran umjetnom inteligencijom prije nego što dođe na našu platformu. Još uvijek nije jasno, dodaje Billboard, ko bi trebao preuzeti odgovornost za glazbu generiranu umjetnom inteligencijom online. Jesu li to streaming servisi, diskografske kuće, distributeri ili sami kreatori glazbe? U proljetnoj epizodi On The Record, Billboardova podcasta o glazbenoj industriji, šef Apple Musica Oliver Schusser izrazio je sličan stav kao i Tidal, rekavši da svaka diskografska kuća na svijetu isporučuje umjetnu inteligenciju. Dodao je da to čine čak i ako možda ne znaju za to i da sami trebaju razviti alate za razumijevanje opsega korištenja umjetne inteligencije.
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi smo pak u topu 10 hrvatskog radijskog etera. Na 9. mjestu nalaze se BTS sa pjesmom Swim, a pred nama su dvije pjesme elektroničkog plesnog popa u kojem sudjeluju stvarni umjetnici, a ne oni generirani umjetnom inteligencijom. Jennifer Lopez i David Guetta, odnosno Bibi Rexha i Faithless. Prije pjesme New Religion s nama je single Save Me Tonight sa 8. mjesta službene radijske liste u našoj zemlji.

Teddy Swims je objavio pjesmu inspiriranu vlastitom ljubavnom tugom. Break Up in Reverse nastala je povodom prekida njegove veze sa Rachie Wright. Nakon što sam napisao ovu pjesmu i sljedeći album, prolazio sam kroz ovakve osjećaje, jer se moj odnos s majkom mog djeteta bližio kraju. Objasnio je autor i dodao kako mu je, prenosi People, inspiraciju dala stara pjesma Neza pod nazivom Rewind. Pjesma Break Up in Reverse, koju je snimio Teddy Swims, naš je peti ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj ušla su nam i dva nova singla. Where is my husband je pak s nama 39 tjedana među 40. Re je ovoga tjedna zabilježila pad od 4 mjesta, broj 10. I evo nam prvog new entrya među 10, u pitanju je novi single grupe BTS, pjesma je Swim i ovoga se tjedna uspinju za 8 mjesta, 9.

7. mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Dean i njezin So Easy to Fall in Love. Ovoga tjedna Olivia se uspinje za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema vrhu popeo se i Teddy Swim sa svojim novim singlom Mr. Know It All, iako je dosad najbolje plasiran bio na broju 3. Ovoga tjedna on je 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta drži single New Religion, u pitanju je suradnja Bibi Rexe i Faithless. Oni su prošloga tjedna bili na broju 3, pad za 2 mjesta. Evo nam drugog new entrya među 10 najemitiranijih, u pitanju je ljetni hit Topic i Becky G. Sorry Papi se uspinje za 9 mjesta prema vrhu i stigli su do broja 4 u Hrvatskoj. Na trećem mjestu među najemitiranijim stranim singlovima u domaćem eteru je Bruno Mars, I Just Might, svojedobno i na samome vrhu ovoga tjedna.

0: drugi najemitiraniji single u Hrvatskoj je Fever Dream Alexa Warrena. Alex ovoga tjedna bilježi uspon za dva mjesta, s broja 4 stigao je na broj 2.
1: Airplay Radio Chart Top 40. Jedan.
0: Shakira i Burna Boy četvrti tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu

0: Shakira je najavila nezaboravni pa i prilično povijesni show na finalu svjetskog nogometnog prvenstva u New Jerseyu. Prvenstvo je uglavnom razočaralo ljubitelje nogometa zahvaljujući netransparentnosti, spornim sudačkim odlukama i intervencijama koje s izvornom nogometnom igrom i njezinim pravilima imaju malo veze. Pa ipak, radi se o jednom od najvećih medijskih događaja ove godine i novoj prilici da na glazbenoj pozornici ugledamo nastupe Shakire, Madone, grupe BTS, Justina Biebera i Burna Boya. Nastup na poluvremenu finala predviđen je za ovu nedjelju. Pjesma Die Die koju su snimili Shakira i Burna Boy četvrti se tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Jack White nas je hipnotizirao svojim nastupom na ovogodišnjem In Music Festivalu, a sada je objavio i potpuno novi album. S ploče Frozen Charlotte stiže nam ovotjedni chart bonus, pjesma Neighbors Blues.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović je razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Priloga na Bele Lajkov.
3: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
0: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
4: So the point I'm making is... Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
5: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
3: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: S obzirom na potpisani sporazum između Europske unije i Ukrajine o proizvodnji bespilotnih letjelica, premijer Plenković odgovorio je i na pitanje je li to nova prigoda za hrvatske tvrtke.
5: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također, ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i Hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno, jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
2: A u Zagrebu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. General Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Posebno je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafale, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
6: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata, i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: Kronika dana. Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio domovi.

0: se iz nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić, iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
1: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
0: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
2: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
0: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
3: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
4: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
5: Hvala
4: se
5: vam,
4: nekakvim
5: kolega
4: drugim
5: Jurčević.
4: Interesima.
3: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
0: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
6: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
0: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
1: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
1: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
0: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
7: Što se tiče kritika iz Bosne i Hercegovine, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je rezoluciju kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je pak da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava i položaja nego što im pripada, počevši od vijeća ministara, Ustavnog suda, državnih agencija i rukovodećih mjesta. Takav su status Hrvati izborili na štetu Bošnjaka, tvrdi Konaković, i to planira dokazati na posebnoj konferenciji 5. kolovoza u Sarajevu.
8: Istodobno Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
7: Hrvatski saborski zastupnici inače odlaze na ljetnu stanku koja će trajati do 15. rujna. Kako su ocijenili rad Sabora u prilogu Marina Eraka?
9: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
10: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
9: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa Kokošince.
11: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
9: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
12: Pa ljudi su oni koji su bili fini prije, su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
9: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom

0: Iduće godine otići će iz Sabora, ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
1: Imam jedno 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati, a naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenja, nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedriti.
0: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
2: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
0: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna.
3: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika. Najprije Donald Trump.
4: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
5: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kremlj je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne alternative za Njemačku da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi. Njegovi konzervativci zaostaju za AfD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AfD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj Anhaltu. Merz je na konferenciji za novinare hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbi reformi, čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AfD-u. Zato je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani vatrozid, ustaljeno pravilo o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka s AfD-om.
5: Francuski zastupnici prihvatili su zakon koji daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon omogućuje pacijentima da pod strogim uvjetima zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.
3: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
6: Kronika dana.
3: Objavljeni su konačni rezultati državne mature te konačan poredak za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Mirona Kastratović.
7: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
8: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
7: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
9: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje ako smo se pripremali smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
7: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedočbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
8: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
7: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
5: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su sinoć muškarca koji se zaglavio u strmom usjeku u kanjonu rijeke Čikole ispod Kule u Drnišu. Zbog izrazito nepristupačnog terena dio ekipe je bespilotnim letjelicama pretraživao područje iz zraka. Drugi su se spasioci spuštali uz pomoć užadin iz litice kanjona, a dio ih je pretraživao presušeno riječno korito. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio muškarca koji je bio između dviju litica i zapeo za stablo, okrenut glavom prema dolje. Bio je pri svijesti i bez težih ozljeda. Riječ je o planinaru iz Drniša, a to što je ostao zaglavljen na stablu spasilo mu je život, jer je ispod njega bio kanjon dubok između 80 i 120 metara.
3: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajerl-Pal.
10: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela. A ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
11: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
5: Specijalizirani protueksplozijski policajci ronioci su oko podne iz podmorja pokraj otočića Lukavca blizu Hvara s dubine od 5 metara izvadili 2 topovske granate i 1 balističku kapu. Najvjerojatnije su to eksplozivna sredstva zaostala iz Drugoga svjetskog rata.
3: USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a počeo istragu protiv 3 osumnjičenih, među kojima je i policajac koji je iz policijskog sustava navodno davao tajne podatke pripadnicima splitskog narkoklana. 2 od njih predani su uz kaznenu prijavu pritvorskome nadzorniku, a 3 je muškarac otprije u istražnom zatvoru.
6: Kronika dana.
3: I za kraj film. A film Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnik je Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Kako se navodi u objašnjenju odluke, uvjerljiv je to prikaz mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame te iznimno snažnih glumačkih interpretacija. Josip Grozdanić.
12: Velika zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj Luci Kopar. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Tane u drami Koke. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre priča je sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
3: Sport. Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.
13: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: U tijeku je drugi polufinalni dvoboj na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tko je bliži finalu sa Španjolskom, Engleska ili Argentina, zna Dameo Ramić Kovačić.
14: Pola sata prije isteka 90. minute, koračiće bliže su Englezi koji od 55. minute golom Gordona vode 1-0 nakon što je prvo poluvrijeme proteklo uglavnom u žestokoj borbi u onom doslovnom smislu. Puno prekršaja, puno duela, puno i rasprava međusobnih s igračima, malo nogometne igre, ali i tek jedan udarac Argentinaca s distance Enza Fernandeza malo preko gola, jedan pokušaj Engleza nakon prekida, dakle u tom smislu siromašno borbeno prvo poluvrijeme, ali u nastavku puno više akcije i šansi. Argentina već na samom startu imala priliku povesti preko Alvareza koji je ušao u šesnaesterac iz kosa s desna, ali je Pickford obranio njegov udarac u bliži kut, pa je jedan sličan ponovljeni pokušaj u istoj toj akciji zatresao vanjski dio mreže, ali je onda Engleska zatresla mrežu i to s prave strane. Nakon centaršuta Morgana Rodgersa s desnoga krila na petercu je ispred Moline se ubacio Gordon i postigao zgoditak za Engleska. Argentina 1-0, što je uz sad veliki pritisak Argentinaca i dalje aktualni rezultat, a 65. minuta polufinala koje pratimo na frekvencijama našeg drugog programa. I ovim trenucima Argentina je opet u šansi, ali rezultat se ne mijenja.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić igra meč drugog kola protiv Slovaka Molčana. U tijeku je drugi set, prvi je pripao Prižmiću. Dodajmo kako se od turnira u drugom kolu oprostio Talijan Koboli od prvog nositelja sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga. Toliko za slušatelje naše kronike dana.
6: Vremenska prognoza.
3: Ena Dugeć.
15: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Od sredine dana je uz dnevni razvoj oblaka u Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj bilo pljusko praćeno grmljavinom, a lokalno i tuče. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru je puhao do umjeren jugozapadnjak. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a poslije podne postupno smirivanje vremena te češća sunčana razdoblja. U južnim krajevima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice jak na udare i olujan sjeverozapadni vjetar te bura. Dan će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
6: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Renato Drvodelić. Speaker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, te ujedno na sastanak Ukrajine i čelnika zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija, kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Anabela Lajkauf.
1: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
2: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
3: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
1: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
4: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
1: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
5: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
6: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
5: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
7: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
5: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
8: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
9: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
10: se nekakvim drugim interesima.
6: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju. odgovaraju druga dva naroda.
5: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
11: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
5: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
12: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
5: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
12: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
5: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
0: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo odobrilo je DORH-ov zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
13: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Vijesti. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
14: Imamo negdje oko 5 do 6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
0: Vijesti. Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud Hrvatskog programa ovogodišnjeg

0: Zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija. Sport. Pripremio Carlo Plazina.
1: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu Mundijala.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli, što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u drugoj minuti nadoknade, dvije asistencije upisao je Messi. U subotu će za treće mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić predao je meč drugog kola Slovaku Molčanu, koji je u tom trenutku vodio 4-0 u trećem setu. Od turnira se oprostio prvi nositelj Talijan Coboli sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga.
2: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, Aftatu ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je